0: domovinu našu Hrvatsku. Budite ponosni i slavite taj dan. Pozdravljam i sve goste iz inozemstva, što pokazuje da prijateljstvo i suradnja vaših udruga ne poznaju granice. Županija i grad Koprivnica i nadalje će biti podrška ovakvim manifestacijama, a svim sudionicima želimo ugodno druženje. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program uključuje i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također će biti uručena i posebna priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli uspješnom djelovanju Koprivničkog ogranka. Aktivnosti projekta Volonter Penzioner 2, čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja i Udrugom umirovljenika Peteranec, uvrštene su u mjesečni kalendar događanja za Golovoz 2026. godine. Sve osobe starije od 55 godina te umirovljenici s područja Koprivnice i okolnih mjesta pozvani su uključiti se u raznovrsne aktivnosti projekta, druženja i sadržaje namijenjene aktivnom uključivanju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Sudjelovanje u svim aktivnostima je potpuno besplatno, a zainteresirani se mogu uključiti u aktivnosti prema svojim interesima i mogućnostima. Brojni posjetitelji okupili su se na 19. danima pečenjaka u Pitomači, tradicionalnoj manifestaciji koja je i ove godine privukla ljubitelje dobre hrane, druženja i zabave. Organizatori su zahvalili svim izlagačima, sudionicima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom pridonijeli uspješnoj organizaciji manifestacije te najavili novo izdanje iduće godine. Vrhunac večeri bio je koncert Prljavog kazališta čiji su najveći hitovi raspjevali i rasplesali publiku svih generacija. Manifestaciju su organizatori općina Pitomača i turistička zajednica općine Pitomača, a program je još jednom potvrdio kako je Dan Pečenjakov jedan od omiljenih ljetnih događaja u ovom kraju. Podsjetimo, Dan Pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrane i piće, koju za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHP, Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia. U ambijentu Petrova vrta u interpretacijskom centru kuće Petra Preradović u Grabrovnici započelo je novo poglavlje glazbenih susreta posvećenih džezu, bluzu i kvalitetnoj glazbi. Prva od dvije glazbene večeri u sklopu manifestacije Oluja Jazz Fest, koju organizira Centar za kulturu Drago Britvić Pitomača, donijela je publici vrhunske jazz izvedbe i atmosferu ispunjenu glazbenom kreativnošću. Publika je uživala u koncertu sastava Stevenson's Blue Equinox, domaćeg jazz sastava koji predvodi trombonist, skladatelj i aranžer Hrvoje Štefanić. Posjetitelji, među kojima su bili predsjednik županijske skupštine vatrogasne podružne zajednice Dinko Begović te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, imali su priliku uživati u večeri ispunjenoj džezom, improvizacijom i vrhunskim glazbenim interpretacijama. Manifestacija Oluja Jazz Fest nastavlja se drugim koncertom koji će se održati u utorak 4. kolovoza u 19:45, kada će publiku u Petrovom vrtu očekivati nastup Ane Uršule Naiv and Black Coffee. Predsjednik županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95, koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske podružnice Koprivničko-križevačke županije i ogranka grad Koprivnica. Predsjednik Pal okupljenima je čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, a prigodnim su se riječima obratili i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, predsjednik ogranka Koprivnica Željko Golubić te voditeljica područnog odjela Koprivnice Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana Mihaldinec. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, a osim u streljaštvu, sudionici su se mogli okušati i u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Članovi lovačke udruge Kuna Legrad sudjelovali su na natjecanju u gađanju glinjenih golubova koje je organizirala lovačka udruga Zec Kuzminec u Kuzmincu. Ekipa lovačke udruge Kuna Legrada je ostvarila izvrstan rezultat usvojivši drugo mjesto u ekipnom poretku. Za udrugu su nastupili Sven Kiš, Ivan Bokor, Vinko Barančić, Mihael Košnjak, Marin Doktorić i Damir Varga, koji su odličnim gađanjem i timskim nastupom osigurali mjesto na pobjedničkom postolju. Posebno se istaknuo Marin Doktorić, koji je nakon raspucavanja osvojio četvrto mjesto u pojedinačnoj konkurenciji, potvrdivši svoju preciznost i kvalitetan nastup. Visoke temperature nisu spriječile brojne nogometne momčadi da odigraju pripremne utakmice. Već tradicionalno ljeti tvrdi tereni bili su poprište prijateljskih utakmica. Drava iz Novigrada Podravskog ugostila je Razvitak iz Čičkovine. Bilo je 2-5 za goste. Za Novigrad su zabijeli Niko Trnski i Ivan Peršinović. Memorialni turnir igran u Miklinovcu završen je pobjedom domaćina momčadi Miklinovca. Drugo mjesto osvojio je Starigrad, a treće su bile Močile. Plasman na četvrto mjesto ostvario je Omladinac iz Kerešina, a Sokol je na svom terenu igrao protiv Tomislava iz Svetog Ivana Žabnog i poražen je s 0-6. Za Žabnjane su pogađali Tomac, Čičak, Perić i Zvonar. Drava iz Podravskih Sesveta pobijedila je Graničar iz Novog Virja s rezultatom 1-3, a sva tri gola za Dravu zabio je Karan, dok je za Novo Virje pogodio Marko Imbriša. Molve su pogocima Vranića i Vršića pobijedile Omladinac iz Čurlovca na svom travnjaku. Više pročitajte na portalu drava.info.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica mjere 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Pronađite rješenje za osvježenje. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ovog ljeta. Nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.
1: Još jedan vuče sedam, do sada ni beskrajan, u mojoj sobi vrijeme.

0: jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.

0: Eto tako, 6.14, dobro jutro i u jutarnjem programu Podravskog radija. Uživo smo mi kao i svakog jutra od 6.00, ja sam Božidar Kovač i mi smo skupa evo danas u ovom jutru i prije podnevu.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Odmah idemo pogledati što nas čeka od vremena, makar nemam drugačijih vijesti od onih koje imamo i proteklih dana i koje ćemo imati, da će danas i danas biti sunčano i vrlo vruće. Temperature i do 38 ili 39. Tako da ovih 17 koliko je sada vani, dijelo je onak neosvježavajuće, nego top. Tako da uživamo u tome još možda sat, maksimalno dva, u nekim ugodnim temperaturama, a onda će biti vrijeme evo da se sklonimo nekod unutra i pokušamo evo nekako do večeri to pregrmiti. Takva je prognoza i za sutrašnji dan, slično kao i danas, dakle opet isti dan. Tek oko petka negdje bi trebalo doći malo do promjene vremena i kada bi naravno nakon ovog vremena trebalo doći do kiše i pljuskova, nadamo se ne nekakvom velikom grmljavinom ili nekakvim nevremenom, ali u petak dolazi ta neka promjena vremena koja će nas malo osvježiti. Nije da će sad biti, ne znam, nekakve jesenske temperature, ali oko 30 negdje, tako. Dobro, di je još petak? Utorak nam je četvrti dan mjeseca, kolovoza. Nadam se da budete uspjeli sve obaviti evo ovoga jutra, sve do tih prijepodnevnih sati kad ne bude već, pa tamo negdje u 10 sati već sigurno budemo išli do 30. Evo, sretno kaj god da radili danas, što se vremena tiče, nekak ćemo mi to pregrmiti, a što se prometa tiče, nema nekakvih gužvi još sada, ni na našim podravskim cestama, a ni jučer kako je bilo kolona nekakvih na glavnim prometnim putovima. Pojačano naravno je na A1 i na važnim cestama, A2 na prilazima turističkim središta te pojedinim graničnim prijelazima, ali nijakvih kolona nema i ne vozi se sa nijakvim zastojima. Evo, zanimljivo da na cesti, autocesti A1 između tunela Krpani i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika je uočen medvjed. Je. Da, evo i oni su izašli van i oni su malo nemirni. Struje ima, plina ima, smeća se odvozi danas, tu smo imali obavijest i jučer kako smo čitali, mogu je i danas pročitati. I još jednom, ali mislim da ste ovoga zapamtili, da komunalne usluge Đurđevac zbog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti koji je sutra u srijedu 5. kolovoza, reciklabilni otpad, papir i plastiku neće odvoziti u srijedu, umjesto toga odvoz je danas. Dakle, odvoz je danas, mislim da ste usvojili tu obavijest i da budete evo reciklabilni otpad, papir i plastiku danas postavili van tako da dečki pokupe. To je to, zasvirajmo mi do pola sedam, onda je rubrika Svijet oko nas. Da, dan je pobjede i domovinske zahvalnosti. Sutra, 4. u jutarnjim satima je počela Oluja, pobjedonosna akcija Hrvatske vojske. Da.

0: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
1: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda.

0: Dobro jutro, 6.30 na 18 stupnjeva. Rastu temperature, idu one prema gore. Danas idemo, joj, srame i reći do koliko, do 38, 39. Ma izražat ćemo mi te dane, kako da ne.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Bilo je i puno gorih dana, pogotovo evo na današnji dan, kada obilježavamo veličanstvenu akciju, operaciju Oluja, koja je krenula na današnji dan 4. kolovoza u 5 sati ujutro, koordinirano, i akcija Oluja pokrenuta istovremenim napadom Hrvatske vojske i specijalnih jedinica policije duž linije bojišta od Bosanskog Grahova na jugu do Jasenovca na istoku. Prisjetimo se i nikad ne zaboravimo, evo, da je operacija Oluja bila velika vojno-redarstvena operacija u kojoj su Hrvatska vojska i policija oslobodila okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba, na kojima je bila uspostavljena paradržava Republika Srpska Krajina. Operacijom je vraćen u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij izuzev istočne Slavonije, no ta i nekoliko sljedećih pobjeda Hrvatske vojske stvorit će uvjete u kojima je od siječnja 96. započeo proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. To znamo da je Oluja uz operaciju Bljesak ključna akcija koja je dovela do kraja Domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara ili 18.4% ukupne površine Hrvatske. Evo još malo što povijest kaže. U objektivnoj pripremi za operaciju Oluja snage HV-a, kaže, u suglasnost vlasti BiH,

su izvele u mjesecima koji su prethodili Oluji više uzastopnih operacija na područjima te susjedne države. One su dovodile područje Knina u poluokruženje. To su bile akcije Zima 94. Skok 1, Skok 2 i Ljeto 95. I onda kada je to sve krenulo, pomno isplanirano, u 5 sati ujutro na današnji dan, za svega jedan dan operacija Oluja je preduhitrila opsežnu operaciju vojski hrvatskih i bosanskih Srba pripremanu pod imenom Operacija Vaganj. Jer veli da planirana srpska akcija je trebala angažirati glavne srpske snage, uključujući i one iz istočnog dijela BiH, popunjene dragovoljcima iz Srbije, koje su u cijelosti bile spremne izvesti opsežni napad protiv posrbi HV-a i HVO-a u pravcu Kupresa i Livna, te u pravcu doline Neretve i Metkovića, kao i protiv posrbi armije BiH na području Republike Zapadne Bosne. E, a onda je operacija Oluja posve omela te planove, a posrbe bosanskih Srba pripremljene za operaciju Vaganj, koje su se na posljedku pokazale znatno inferiornima hrvatskoj vojsci, nisu uspjeli zaustaviti ni napredovanje hrvatsko-bosansko-hercegovačkih snaga na području BiH u kasnijoj operaciji Maestral. A onda, naravno, kako je to bilo tih dana, topništvo bosanskih Srba raketiralo iz odmazde više hrvatskih gradova, od Županje do Dubrovnika. Vojske snage Srpske vojne krajine do kraja su operacije Oluja također odstupile na obližje područje BiH pod srpskim nadzorom, a 5000 vojnika iz sastava opkoljena 21. kordonskog korpusa pod zapovjedništvom pukovnika Čede Bulata je položilo oružje pred HV-om. I treba se sjetiti, evo što još piše, da je odmah po početku operacije Oluja vodstvo Republike Srpske Krajine prema odluci tadašnjeg predsjednika Milana Martića provelo plansku evakuaciju sveg za borbu nesposobnog stanovništva u skladu s ranije izrađenim i uvježbanim planovima. Mnogi se nisu vratili u Hrvatsku, ali sve ono što znamo danas o tome je da, među ostalim, evo spomenut ću da pukovnik Andrew Leslie, zapovjednik UN Croa u Kninu za vrijeme Oluje, procijenio je da je operacija Oluja bila operacija kao iz vojnog priručnika koja bi dobila ocjenu A+ prema NATO standardima. Prilikom posjeta ministra obrane Damira Krstičevića Pentagonu u srpnju 2017. američki tadašnji ministar obrane i bivši general američkih marinaca Matisse izjavio je povodom obilježavanja obljetnice operacije Oluja ovo. Kaže on, Amerikanci kažu, Oluja je operacija koja se ovdje u Americi proučava i pokazuje što je dobro, što znači biti dobro predvođena, što dobro opremljena i što dobro istrenirana snaga, politički dobro predvođena, može napraviti i preokrenuti tijek povijesti. Iznimno poštujemo vas, našeg saveznika, jednu malu zemlju koja se bori znatno iznad svoje kategorije. Da. Puno toga bi bilo još za reći. Mogu reći da je u trenutku tih napada hrvatska vojska bila ustrojena u tri grane: kopnenu vojsku, hrvatsku ratnu mornaricu i hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračnu obranu, i naravno najbrojnija je bila kopnena vojska. Bilo je 25 potpuno opremljenih brigada, stalna vojska 50.000 ljudi, mobilizirano više od 100.000 ljudi. Pričuva za slučaj napada iz istočne Slavonije ili Srbije 70.000 vojnika. Imali smo 400 tenkova, topništvo oko 350 topova i neodređen broj minobacača, a u operaciji Oluja HV hrvatska vojska koristila je snagu 5 gardijskih brigada, 1 hrvatski gardijski zrug, 81. gardijsku bojnu, 23 domobranske pukovnije, 18 brigada, 3 brigade protuzračne obrane. Rekao sam i hrvatsko ratno zrakoplovstvo, 3100 specijalaca ministarstva unutarnjih poslova. I puno je još puno toga za reći evo u ovim danima, kada se prisjećamo velike pobjede kojom je, možemo to danas reći, i službeno nekako završio i rat u Hrvatskoj, gdje je onda tada to sve stalo, naravno ne 100%, ali to je bilo glavno ono
To slavimo i koji nam je sutrašnji praznik, evo 5. kolovoza. Bože čuvaj Hrvatsku.

0: Da, Bože čuvaj Hrvatsku, na današnji dan u 5 ujutro počela je operacija Oluja, najpoznatija i najveća operacija Hrvatske vojske, jedan od simbola Domovinskog rata, a mi na sutrašnji dan imamo i Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Dobro, dok ja sjedim na stolcu, ovoga, promijenili smo stolac. Kolege su mi promijenile stolac jer nam je jednoga smo strgali. Ne znam kako smo to uspjeli strgati stolac i sad imam drugi di sam malo ovak niži, ali dobro, podiću glavu. U ovim toplinskim valovima vjerojatno i kolegama bilo vruće pa su se mrdali na stolcu lijevo desno. Pa sad imamo evo malo niži stolac. Ti toplinski valovi, a stvarno su nam sve učestali, ne predstavljaju jednak zdravstveni rizik za sve. Kažu stručnjaci da žene tijekom velikih vrućina češće osjećaju iscrpljenost, vrtoglavicu, razdražljivost i druge tegobe. I liječnici kažu da ekstremne temperature predstavljaju svojevrsni stres test za kardiovaskularni sustav, a zbog bioloških i hormonalnih razlika žene toplinu podnose teže od muškaraca. Ali bi rekli da je to istina, ha? Joj, prema stručnjacima kažu žene se počinju znojiti pri više tjelesnoj temperaturi, više nego muškarci, i općenito proizvode manje znoja i zbog toga sporije otpuštaju višak topline i teže prepoznaju kada se organizam pregrijava. Jer istraživanja kažu da žene u prosjeku imaju nešto višu unutarnju tjelesnu temperaturu te veći udio masnog tkiva koje djeluje kao dodatni izolacijski sloj, a tu su, to vi žene znate, i hormonalne promjene tijekom menstrualnog ciklusa, trudnoće, dojenja, perimenopauze, menopauze, sve to dodatno otežava prirodnu regulaciju tjelesne temperature i povećava opterećenje srca i krvnih žila. Kod žena, naravno, i tijekom druge polovice menstrualnog ciklusa raste razina progesterona, što prirodno povisuje tjelesnu temperaturu, jer kada nastupi menstruacija, razina estrogena naglo pada, zbog čega organizam još teže održava normalnu temperaturu. Veli da mnoge žene tijekom toplinskih valova onda prijavljuju izraženi umor, vrtoglavicu, nesanicu, poteškoće s koncentracijom. A dodatni problem može predstavljati i gubitak željeza tijekom menstruacije, osobito kod obilnijih krvarenja, to onda dodatno opterećuje kardiovaskularni sustav. Žene, veli, tijekom koje pate, često pate od valunga i noćnog znojenja tijekom toplinskih valova, ti simptomi onda mogu postati znatno intenzivniji, a trudnice su među najugroženijima. Visoke temperature je poseban izazov za trudnice, jer tijekom trudnoće, znamo, to organizam proizvodi više topline, potrebe za tekućinom rastu, a srce radi onda pod većim opterećenjem. I kažu znanstvenici da toplinski stres onda može povećati rizik od komplikacija u trudnoći. Kažu onda stručnjaci da nisu presudne samo biološke razlike, tu su još i neki drugi rizici, kronične bolesti, onda stres, to je današnji preduvjet za sve ono što nam se događa. E, i što kaže onda liječnici? Tijekom velikih vrućina, naravno, nije znanstvena nauka, piti dovoljno tekućine, vode, ponajviše. Izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te tjelesnu aktivnost obavljati rano ujutro ili navečer. Preporučuje se boravak u rashlađenim prostorijama, nošenje lagane odjeće i redovita zaštita kože kremama sa zaštitnim faktorom. I naravno, uvijek se ode i do, sve se mora proći. Ako se dođe do nekakve toplinske iscrpljenosti, baš vrtoglavica, slabost, mučnina, pretjerani umor, onda naravno se nazove hitna liječnička pomoć. Eto, kažu stručnjaci za kraj da se pitanje zaštite žena tijekom toplinskih valova ne smije promatrati kao isključivo ženski problem, nego kao javno zdravstveni problem. Jer eto, došli su do zaključka stručnjaci da je vama ženama malo teže kod tih toplinskih valova nego nama muškima, ali eto, ha, nije ni nama nekako baš, ali budemo mi zajedno to progurali sve, evo, bar do petka, do kad će nam doći evo nekako prvo osvježenje. A čak i ove pjesme koje dolaze koliko toliko mogu malo raskladiti. 6.46, vijesti stižu u 7, dobro jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio.
3: 7 sati.
2: Vijesti.
3: Dobro jutro u prvim današnjim vijestima. Tri osobe ozlijeđene su u snažnoj eksploziji koja se jučer u poslijepodnevnim satima dogodila u mjestu Vodena Draga na području općine Bosiljevo. Policija je u večernjim satima potvrdila da je eksplozivnu napravu oko 17 sati i 45 minuta aktivirao 20-godišnjak. Pritom je sam teško ozlijeđen, a ozljede su zadobila i druga dvojica muškaraca, njegov brat i otac. Prema dosad prikupljenim saznanjima policije, 20-godišnjak je u kući aktivirao za sad nepoznatu eksplozivnu napravu. Nije poznato je li došlo do namjerne aktivacije ili do spleta nekih drugih okolnosti. Svi su nakon događaja prevezeni u zdravstvene ustanove radi pružanja liječničke pomoći, kažu u policiji. Na mjestu događaja policija provodi očevid, nakon čega slijedi daljnje kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja, o kakvoj se eksplozivnoj napravi radilo te što je prethodilo tragediji. Eksplozija je raznijela gotovo cijelu kuću i uokolo razbacala zidove, dijelove namještaja, a pukla su čak i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Na mjesto nesreće stigla je ekipa hitne pomoći, a zatim se kod kuće spustio helikopter. Njime je 20-godišnjak odvezen u bolnicu u Zagreba, ozljede se opisuju kao teške. Otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Težina ozljeda još nije službeno poznata. A zbog dugotrajne suše Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje, a problemi s dotocima zahvatili su i obalu i otoke. Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je na ozbiljnu situaciju, ali ističe da je vodoopskrba za sad stabilna. Kakva je situacija s vodostajima, najbolje govori činjenica da unutar korita rijeka Save je vodostaj minus 298 bio u trenutku intervjua sa Zoranom Đurokovićem, koji je rekao da je situacija dosta ozbiljna. Uistinu ovo je sad već duže malovodno razdoblje, treba reći da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Kaže Đuroković, znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord s minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaj, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, što sve više vrši pritisak na biljni i životinski svijet koji živi uslijed rijeke, rekao je Đuroković. Također, dodao je da sada nije stvar samo pratiti velike vodotoke, nego da su problematični i mali vodotoci. S obzirom da nema znakova oporavka situacije u idućih 5 do 7 dana, rekao je Đuroković, molim da budemo svi malo obazrivi i da više i ozbiljnije radimo svoj posao kako bi pomogli i prirodi. A Knin odbrojava zadnje sate do obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. 5. kolova za 1995. Hrvatska vojska oslobodila je okupirani Knin i iznjedrila pobjedu u Domovinskom ratu. Posljednje pripreme za obljetnicu na Kninskoj tvrđavi i gradskim ulicama privode se kraju, a sve je spremno na dostojanstven doček brojnih gostiju iz cijele Hrvatske. Sport. Dinamov trener Mario Kovačević održao je konferenciju za medije uoči današnje utakmice trećeg pretkola Lige prvaka koja se igra na stadionu Maksimir od 20 sati protiv Kauno Žalgiriza. Litavski prvak na Maksimir dolazi predvođen nekadašnjim Dinamovim trenerom Željkom Sopićem, a u igračkom kadru postoji i snažna hrvatska zastupljenost. Kovačević je rekao s igračima, sve dobro, Zajc je imao malih problema, ali trenira i vjerujem da će svi biti na raspolaganju. Trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu, vjerujem da ćemo u utorak biti još bolji. Svjesni smo važnosti utakmice i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu. Pobjeda je prvi cilj, rekao je Kovačević. A dok je trener Žalgirisa, Željko Sopić, rekao, velik je dan za nas, posebno za mene, došao sam u svoj grad boriti se za Ligu prvaka, spremni smo i dat ćemo sve od sebe da imamo šansu u uzvratnoj utakmici, rekao je Sopić. I vrijeme je dakle i danas sunčano i većinom vrlo vruće, nije oblačka na nebu. 38-39 je maksimalna temperatura, danas očekivana, mi smo već u 7 sati na 21 stupnju.
2: Slušali ste vijesti.
4: Dobro jutro.
5: I ovog jutra s vama.
4: Evo jutarnji program.
5: Jeste
4: jutro.
5: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
6: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
4: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
7: A Aldomaš i čurke?
4: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dražen Zečić, 7 je i 16 točno. Dobro, dobro jutro.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: I današnji dan ima svoju priču, 4. je kolovoza. Dan kada ćemo evo pogledati što se dogodilo u povijesti na današnji dan, tko se od poznatih rodio, tko od poznatih preminuo. 4. kolovoza Bretanja je postala sastavni dio Francuske 1532. U Prvom svjetskom ratu 1914. Njemačka je napala Belgiju, nakon čega je Velika Britanija proglasila rat Njemačkoj. A u Drugom svjetskom ratu 1944. u Amsterdamu su nacisti uhitili i deportirali Anu Frank i njezinu obitelj. 1981. evo, ne znam da li još to stoji, ali mislim da stoji, da je u Pločama izmjerena najviša temperatura zraka u Hrvatskoj otkad je mjerenja, 42,8. Veli da do danas taj rekord nije nadmašen, to bi sad trebalo pogledati podatke, a jurimo prema novim rekordima u svemu. Da. 1984. Burkina Faso je dobila ime, a kako se prije zvala? Zvala se Gornja Volta. Vidiš, zanimljivo. 1995. pričao sam ujutro o tome, u 5 sati ujutro započela je operacija Oluja, akcija Hrvatskog vojno-redarstvenih snaga s ciljem oslobađanja okupiranih teritorija. 96. na Olimpijskim igrama u Atlanti Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je prvu zlatnu olimpijsku medalju u hrvatskoj povijesti. Da, sjećamo se. 2015. u Zagrebu je održan današnji dan vojni mimohod Oružane snage Republike Hrvatske, na kojem je sudjelovalo 3000 vojnika, 300 vozila i 30 zrakoplova. 2015. posvećena crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu. A sjećamo se evo nemilog događaja, odmah sam se naježio. 2016. vođa terorističke skupine koja je u Kairu otela i ubila Tomislava Salopeka ubijen je u zračnim napadima egipatske vojske na grad Ariš na poluotoku Sinaju. Puno se pričalo o Tomislavu Salopeku i kako je on stradao od tamo te terorističke skupine, evo 10 godina je prošlo. 4. kolovoza rođen je Papa Urban VII. 1521. Rođen je francuski dizajner Louis Vuitton 1821. Rođena je britanska kraljica majka, to znamo da je Elizabeta je kraljica majka. Louis Armstrong rođen 1901. na današnji dan, spomenut ću i američkog glumca Billya Boba Thorntona. Bio je među ostalim osvojio je Oscara 96. a najpoznatija mu je supruga tadašnja Angelina Jolie. Barack Obama danas slavi rođendan, 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, 1961. se rodio. Meghan Markle slavi rođendan, vojvotkinja od Sussexa, od Harrya, supruga, dakle slavi rođendan, 81. se rodila. E, ko slavi rođendan? Hrvatska pjevačica Lidija Bačić, 85. se rodila. Koliko to ima Lidija? O, ima Lidija, da. Lidija slavi rođendan, Lidija Bačić, dakle 85. se rodila. Izet Hajrović, bosansko-hercegovački nogometaš, također slavi rođendan, rodio se 91. Preminuo je češki kralj Vjenceslav III. 1306. Hans Christian Andersen, danski pisac, 1875. Znamo što je sve napisao dobroga. Marilyn Monroe je preminula na današnji dan. 5. ujutro su je našli, 4. u noći. Službeno je bilo da se predozirala tabletama Merlinka. Inače, Merlinka, kad je preminula, 62. to je već 64 godine. Inače, bila je u svoje vrijeme model i pop ikona i dobitnica Zlatnog globusa za najbolju glavnu glumicu i bila poznata po svojim komičarskim vještinama, te bila je kulturna, modna ikona i jedan od najpopularnijih seks simbola 50. i ranih 60. Njeni filmovi su puno zaradili. Pošto je bila seks simbol, piše se da joj nisu ni puno poznatih imena joj nije odolilo, bila je udana za Jamesa Dogertija, Joe DiMaggio je bio u njenom životu, Marlon Brando, Arthur Miller i naravno najpoznatije, to su sa teorije, Kennedyjevi. Bila je glasina da je Merlinka bila u vezi i s Robertom Kennedyjem i s Johnom JFK-om, Johnom Kennedyjem, no vrijedi, evo, ako imate danas vremena, a imat ćete po ovoj vrućini sigurno istražiti malo o životu Merlinke. Preminuo je na današnji dan i jedan od najplodnijih naših skladatelja i glazbenika, Rajko Dujmić, 2020. Dakle, prije 6 godina nas je napustio i Rajko Dujmić. Evo dan, dosta poznatih imena, što rođeno, što preminulo. Dosta zanimljiv datum. Odmah nakon glazbenog broja govorimo još o onome što obilježavamo danas, a svi znamo što obilježavamo ovih dana.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, na današnji dan prije 31 godinu, 4. kolovoza 1995. u 5 sati ujutro je započela vojno-redarstvena operacija Oluja, završna oslobodilačka akcija kojom je Hrvatska vratila najveći dio dotad okupiranog teritorija. U operaciji je sudjelovalo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih vojnih i redarstvenih snaga koji su napali iz 30 smjerova, a u znak odmazde srpske snage istodobno su granatirale Dubrovnik, Gospić, Otočac, Biograd na moru i druga mjesta, no hrvatsko napredovanje bilo je iznimno brzo. Već drugog dana operacije, 5. kolovoza, ostvareno je oko 80% planiranih borbenih ciljeva, oslobođeni su brojni hrvatski gradovi, među kojima Kostajnica, Petrinja, Glina, Slunj, Gračac, Obrovac i Drniš. A poseban trenutak se dogodio 5. kolovoza kada je oslobođen Knin, tadašnje središnje pobune, čime je ostvarena jedna od najvažnijih pobjeda u Domovinskom ratu. Predaja zapovjednika 21. korpusa vojske Krajine, pukovnika Čedomira Bulata, hrvatskom generalu Petru Stipetiću, označila je završetak operativnog dijela akcije u svega 84 sata. To su brojke koje se moraju i u školi učiti i znati. U svega 84 sata oslobođeno je oko 10.400 četvornih kilometara hrvatskog teritorija. Uspjeh Oluje imao presudan utjecaj na završetak rata u BiH te otvorio put mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja. U operaciji je

jedna od naših najpopularnijih pjevačica, Lidija Bačić, ha? Danas slavi rođendan. Evo, ako je poznate, pošaljite joj poruku, čestitate joj rođendan.

7.39, a manje još jedna pjesma grupe Neki to vole vruće, pa si idemo čuti dnevni horoskop. Vijesti stižu u 8.00. Dobro jutro.

0: Kakva noć, da, 7:42.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Krenut ću danas sa blizancima, završit sa bikovima. Blizancima kaže za utorak horoskop da vam se tempo dodatno danas ubrzava, a vi ste u svom elementu. Na poslu vas očekuje dinamična komunikacija, imat ćete u ljubavi neki zanimljivi obrat kroz razgovor, a dan će završiti uz osjećaj mentalne aktivnosti. Rakovi će danas osjetiti blagi pritisak obaveza, ali ga uspijevaju držati pod kontrolom. Važno je rakovima da zadrže svoj ritam i ne forsiraju stvari, na poslu će birati sigurniji pristup, u ljubavi će doći do podržavajućeg trenutka, a večer donosi opuštanje. Mira horoskop. Lavovi, vama samopouzdanje pomaže da se istaknete i danas. Iako je tempo ubrzan, uspjet ćete držati stvari pod kontrolom. Na poslu će doći do prilike za napredak, a dan će završiti uz dobro raspoloženje. Djevice, vama organiziranost pomaže da se nosite s većim brojem zadataka. Danas ste posebno učinkoviti i precizni. Na poslu ćete uspjeti riješiti i ono što drugi izbjegavaju. U ljubavi će doći do nekog razgovora koji će donijeti jasnoću i danas, djevice, osjećate zadovoljstvo. Vage, balansiranje između više obaveza je danas izazov, ali vi ga uspijevate održati jer je važno da ne preuzmete previše odjednom. U ljubavi je ključ, iskrenost, a dan će završiti stabilno. Škorpioni, fokus i odlučnost su danas vaše glavne prednosti, nemojte gubiti vrijeme na neke nebitne stvari. Napredovat ćete na poslu kroz disciplinu i koncentraciju, a dan vam ima snažnu energiju. Strijelci, utorak vam donosi potrebu za kretanjem i promjenom. Teško vam je ostati u rutini, ali uspijevate završiti obaveze. Na poslu tražite nove izazove, u ljubavi će doći do spontanog trenutka, a dan će završiti uz optimizam. Fino. Jarci, radna energija i dalje stabilna i jaka. Danas možete napraviti konkretan korak naprijed. Na poslu se ističe vaša disciplina. U ljubavi ćete imati neki razgovor koji traži ozbiljnost i vi osjećate danas napredak. Vodenjacima ideje dolaze brzo i u velikoj količini, a važno je odabrati one koje imaju potencijal. Na poslu će doći do neke zanimljive situacije, a u ljubavi će se otvoriti prostor za neočekivano. Dan će završiti uz mentalnu svježinu. Cool. Ribe, dan vas može malo iscrpiti ako ne pronađete vrijeme za sebe. Važno je napraviti pauzu kad osjetite umor, na poslu ćete izabrati mirniji pristup, a večeri vama donosi opuštanje. Ovnovima dan donosi više obaveza nego što su očekivali, ali ovnovi će se dobro nositi s time jer će imati i energiju stabilnu. Na poslu će vam se otvoriti neka prilika da pokažete brzinu i snalažljivost. U ljubavi će doći do kratkog, ali važnog razgovora, a i vama će večer donijeti osjećaj zadovoljstva s onim što ste učinili danas. I bikovi, vama utorak donosi potrebu za sigurnošću i jasnim planom. Iako se mogu pojaviti sitne promjene, vi ćete ih uspješno kontrolirati, na poslu ćete raditi temeljito i bez žurbe, u ljubavi stabilno i dan će završiti u mirnom tonu. Evo jedan stabilan dan i vama bikovima. Eto nam i dnevni horoskop za danas. Dobro vam jutro u 7:46. Padni valjak pjeva Ugasi me. Vijesti u 8.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
4: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio.

0: Da, doživjeti stoto. Dobro vam jutro, vrijeme za vijesti iz zemlje i svijeta, sport i vremensku prognozu.
1: Vijesti.
0: Tri osobe ozlijeđene su u snažnoj eksploziji koja se jučer u poslijepodnevnim satima dogodila u mjestu Vodena Draga na području općine Bosiljevo. Policija u večernjim satima potvrdila da je eksplozivnu napravu oko 17:45 aktivirao 20-godišnjak. Pritom je i sam teško ozlijeđen, a ozljede su zadobila i druga dvojica muškaraca, njegov brat i otac. Prema dosad prikupljenim saznanjima policije, 20-godišnjak je u kući aktivirao za sad nepoznatu eksplozivnu napravu. Nije poznato je li došlo do namjerne aktivacije ili do spleta nekih drugih okolnosti. Svi su nakon događaja prevezeni u zdravstvene ustanove radi pružanja liječničke pomoći, kažu u policiji. Na mjestu događaja policija provodi očevid. Eksplozija je raznijela gotovo cijelu kuću i uokolo razbacala zidove, dijelove namještaja, a pukla su čak i vjetroblanska stakla na obližnjim automobilima. Na mjesto nesreće stigla je ekipa hitne pomoći, a zatim se kod kuće spustio helikopter. Njime je 20-godišnjak odvezen u bolnicu u Zagreba, ozljede se opisuju kao teške, otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu, težina ozljeda još nije službeno upoznata. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje, a problemi s dotocima zahvatili su i obalu i otoke. Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je da je situacija ozbiljna, ali ističe da je vodoopskrba za sad stabilna. Situacija je dosta ozbiljna, kaže Đuroković, uistinu ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći da Dunav bilježi novi rekord od -142 cm u Batini. Srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Mi sada imamo novi pad razine vodostaje Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord s -172 na -192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, što sve više vrši pritisak na biljni i životinjski svijet koji živi uz te rijeke, istaknuo je Đuroković. I dodao, na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje, danas smo baš provjerili, po prilici dobro. Kontinent stoji puno bolje, postoje podzemne vode, tu su i velike rijeke, za svaki slučaj smo dodatno ojačali naše i uputili na teren vodočuvarske službe, rekao je među ostalim Đuroković. Knin odbrojava zadnje sate do obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. 5. kolova za 1995. godine Hrvatska vojska oslobodila je okupirani Knin i iznjedrila pobjedu u Domovinskom ratu. Posljednje pripreme za obljetnicu na Kninskoj tvrđavi i gradskim ulicama privode se kraju, a sve je spremno za dostojanstven doček brojnih gostiju iz cijele Hrvatske. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaće se počast diljem Hrvatske polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kao spomen obilježja, a u crkvama će se služiti svete mise. Dan pobjede obilježit će se i raznovrsnim prigodnim programima od sportskih do glazbenih. Izaslanstvo grada Zagreba s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem danas će položiti vijence na Mirogoju na spomen obilježje Glas Hrvatske žrtve Zid Boli, Središnji križ u Aleji hrvatskih branitelja, te kod spomenika Kenotaf na krematoriju. I Split slavi dan pobjede za poginule hrvatske branitelje, položit će se vijenci na Lovrincu i u parku branitelja, tako će biti u cijeloj Hrvatskoj. Sport. Dinamov trener Mario Kovačević u novoj sezoni još ne zna za poraz, iako uzorak nije velik, ali raspored uzvredne utakmice protiv švicarskog Tuna, u kojoj je hrvatski prvak nadoknadio 2 za ostatka i do trećeg predkola Lige prvaka došao tek u produžetku, upozorenje i pred dvoboj s Kauno Žalgirisom, koji se igra danas od 20 sati na Maksimiru. Litavski prvak na Maksimir dolazi predvođen nekadašnjim Dinamovim trenerom Željkom Sopićem, a u igračkom kadru postoji snažna hrvatska zastupljenost. Mario Kovačević je na konferenciji za novinare rekao da je s igračima sve dobro, Zajc je imao mali problem, ali trenirao je i vjerujem da će svi biti na raspolaganju, kaže Kovačević. Trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu, vjerujem da ćemo u utorak biti još bolji, svjesni smo važnosti utakmice i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu, pobjeda je prvi cilj. Trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić na konferenciji za novinare rekao je: veliki dan za sve nas, posebno za mene, došao sam u svoj grad boriti se za Ligu prvaka, spremni smo i dat ćemo sve od sebe da imamo šansu u uzvratnoj utakmici, rekao je među ostalim Sopić. I vrijeme i danas sunčano i većinom vrlo vruće, bez oblačka na nebu nam je u Podravini u 8 sati. Diljem Podravine temperature već dosežu i 25 stupnjeva, koliko nam je trenutno u sunčanom Đurđevcu.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program na...

0: 8:18, dobro jutro, 2 minute reklama, a onda ću primiti nekoliko vaših glazbenih želja na 048-811-160 ili 048-812-160 za 2 minute.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006, osiguravozilo.hr.
3: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
4: Imaš glazbenu želju?
3: Nazovi nas. A sad vi.
0: Eto tako, 048-811-160, 048-812-160, pa kak dobijete vezu, kak se veliko prvi njemu djevojka, evo kakvu god glazbenu želju da imate, slobodno nazovite. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: I vama lijepi pozdrav.
5: Pozdrav iz sunčane tople Crikvence.
0: Bog lijepi vam pozdrav, vi se bar imate rashladiti lijepo u moru, ha?
5: Pa imamo, ali pakleno u kuhinji popodne dok se radi. Ovim putom pozdravljam sve u Prekodravaju, ko me poznaju ne poznam. A pjesma Ribičija, to je život pravi. Se svaki dan pecam ribu na Dravi.
0: Ribičija, evo, bude mi upustio. Da. Dobro. Pozdrav u Crikvenicu, evo, lijepi halo. Pozdrav. Bog, bog, bog. Halo, halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Lijep pozdrav, slušam.
6: Također, htio bih čuti ako možete naći od Ennio Morriconea Ecstasy of Gold.
0: Nemamo, nažalost, u bazi Ennio Morriconea.
6: Ako nemate to, onda možete od ovoga Condor Glass.
0: Uh-huh.
6: To od ovoga...
0: El Condor Pasa.
6: Da, da, da.
0: Dobro. Simon and Garfunkel.
6: No.
0: Može.
6: Može, hvala.
0: Ajde, ugodan dan, pozdrav, bog, bog. Halo, Podravski radio.
7: Dobro jutro.
0: I vama, slušam vas.
7: Može od Abe, I have to dream.
0: I have a dream. Može, naravno, od Abe, I have a dream.
7: Hvala puno.
0: Evo, uživajte, uskoro će ići pjesma. Pozdrav. Hvala. I vama, hvala. Ugodan i svima nam rasklađujući dan bio. Halo, Podravski radio.
8: Halo.
0: Lijep pozdrav.
8: Poštovanje i pozdrav prvo vama.
0: Pozdrav, hvala.
8: E, ovako, ja bih sve pozdravila branitelje naše lijepe hrvatske domovine. I htjela bi pjesmicu Rane 90.
0: Može, gospođo.
8: Do slušanja i ugodan dan.
0: I vama lijepi pozdrav, hvala, hvala da ste nazvali. Bog, bog. Halo, halo, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Bog, slušam.
9: E, jel može žena od Čelika za naše cure Strikvenice Kiku i Ines?
0: Za ženu od Čelika, da.
9: Evo tako ga. Je.
0: Evo, pozdrav i njima u Crikvenicu od vas. Evo ga, ovo je vaša
9: ajde.
0: Pjesma.
9: Bog, može, bog. Hvala, bog.
0: Bog, hvala. Evo, prva ribičija koja mi je skočila na playlisti ide evo za gospođu koja nas je zvala iz Crkvenice. Joj, blago, blago njoj. Ali ona je rekla da radi. No, opet, joj.
3: Ovo je vaša glazbena želja.
10: Kom ve pa ide?
11: Na ribičiju.

0: stavimo na gablec.
1: Mmm, njam njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
0: Na gablecu smo u restoranu Royal Kloštar Podravski. Danas su složili slatko zelje i rolanu lopaticu. Drugi fini meni, kotlet na samoborski i široki rezanci, te pileći bečki i pire. Dobar tek, dobrodošli i danas na fini, fini gablec u restorana Royal Kloštar Podravski. 8.46 u 9 sati nam stižu u programi Vijesti Podravskog radija.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
1: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
8: Dobar dan u vijestima. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici je održano svečano obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijećaka spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja područnog odjela Koprivnica zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Dostojanstvenim obilježavanjem još jednom je iskazana zahvalnost svima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne i neovisne Republike Hrvatske, uz poruku da njihova hrabrost i žrtva ostaju trajno upisani u hrvatsku povijest. A u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka posebi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničkom raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDRA-om. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovine u njenim najtežim danima, prisjetio se Ferdo Mišulin.
9: I onda se sjetimo 90. to jest 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
8: Tijekom ova dva dana, rekao je Mišulin, prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
9: Ja bih ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnosti nike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
8: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Udruga orača Koprivničko-križevačke županije ostvarila je odličan rezultat na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju održanom u mjestu Dedin pokraj Delnica, gdje je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a Koprivničko-križevačku županiju predstavljali su Matija Konjačić, koji je u kategoriji pluga ravnjaka osvojio 6. mjesto, i Zoran Radiček, koji je u kategoriji pluga premednjaka osvojio 3. mjesto. Natjecanje otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. Čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac. Još jednom čestitamo Mati i Zoranu na odličnom nastupu i promociji Koprivničko-križevačke županije, koja se u primorsko-goranskoj županiji predstavila i na promotivnom štandu na kojem su posjetitelji doznali više o našoj županiji, poručili su iz županije. Na izletištu Čarda u Novom Viru održana je taktička pokazna vježba kao i vježba za djecu i mladež. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a svoje su vještine pokazala vatrogasna društva s područja Novog Virja te gosti iz vatrogasnih zajednica općina Molve, Virje, Kalinovac, Ferdinandovac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Župan je tom prilikom istaknuo kako su naši vatrogasci vrhunski opremljeni i uvježbani, čime iznova potvrđujemo status jedne od najvatrogasnijih županija u državi. Upravo je ta visoka razina spremnosti razlog zašto naše snage tijekom ljetnih mjeseci redovito odlaze na dislokacije na Jadran kako bi pomogle kolegama. Nastavljamo ulagati u vatrogastvo kako bi naša bogata tradicija i kvaliteta ostale u samom državnom vrhu, kazao je župan. Aktivnosti projekta Volonter Penzioner 2, čiji je nositelj gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u partnerstvu s udrugom umirovljenika Matice općine Rasinja i udrugom umirovljenika Petaranec, uvrštene su u mjesečni kalendar događanja za kolovoz. Sve osobe starije od 55 godina te umirovljenici s područja Koprivnice i okolnih mjesta pozvani su uključiti se u raznovrsne aktivnosti projekta, druženja i sadržaje namijenjene aktivnom uključivanju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Sudjelovanje u svim aktivnostima je potpuno besplatno, a zainteresirani se mogu uključiti u aktivnosti prema svojim interesima i mogućnostima. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Doktorica Valerija Bartolić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu, ranije za Podravski radio, kao najvažnije istaknula izbjegavanje izlaska u najtoplijem dijelu dana te uzimanje dovoljnih količina tekućine.
10: Jako je važna zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
8: Kazala je to doktorica Bartolića, tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
10: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće. Bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu. Znači, te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
8: Toplinski val u Hrvatskoj se nastavlja do kraja tjedna. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku i Riječku regiju, a narančasto upozorenje za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95 koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnice Koprivničko-križevačke županije i ogranka grada Koprivnice. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, a osim u streljaštvu sudionici su se mogli okušati i u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.
7: Vremenska prognoza.
8: 28 stupnjeva je u 9 sati i 10 minuta. Danas idemo maksimalno do 38, 39 sunčano i vrlo vruće je i danas.
7: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
7: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: dizajnerske stole i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedad Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid – Mladi bez granica. U gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
4: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Podravski radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Podravski radio. Vijesti.
7: Dobar dan u vijestima od 10. Toplinski val ne posustaje, nastavlja se u Hrvatskoj i danas. Meteorolozi su izdali crveno upozorenje za 4 regije, Riječko, Karlovačko, Zagrebačko i Osječko. Zbog dugotrajne suše zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava i Drave. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u 8 sati u Iloku je izmjereno 29 stupnjeva, u Poreču 28,5, na Komiži 28, kao i u Dubrovniku i na Lastovu. Sunčano i vruće mjesimice i vrlo vruće bit će danas cijeli dan u cijeloj zemlji. Europa se ovog ljeta suočava s rekordno niskim vodostajima rijeka, a iznimka nije ni Hrvatska. Na pojedinim otocima već su uvedene redukcije vode, dok je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog suše. Tatjana Vujnović iz Službe za hidrološke studije, analize i prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda objasnila je da zavod nije izdao upozorenje na sušu, nego priopćenje o trenutačnom stanju u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Nažalost, jutros bilježimo nove negativne rekorde. Vodostaj Dunava u Batini dosegnuo je -144 cm, dok je jučer bio -142, znači da je pao za još 2 cm, rekla je Vujnović. Prema podacima iz susjedne Mađarske i uzvodnih područja, vodostaj Dunava i dalje stagnira ili lagano pada, no potkraj tjedna nazire se blagi porast. Suša je prisutna u cijeloj Hrvatskoj, a novi negativni rekordi od 2. kolovoza bilježe se i u Dalju i Vukovaru. Drava i Dunav trenutačno su u najvećem problemu, istaknula je Vujnović. Mario Spajić, zamjenik direktora Hrvatskih voda vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Osijeku, rekao je da su vodostaji na osječkom području rekordno niski, te da dosad takve vrijednosti nisu zabilježene. Na pitanje koliko je stanje ozbiljno, Vujnović je upozorila da mjerenja koja se provode dulje od 100 godina pokazuju nove apsolutne minimalne vodostaja, a time i protoka. A diljem Hrvatske danas, uoči dana pobjede domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja, obilježit će se državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu u kojem su slomljeni srpska pobuna i agresija. U 5 sati ujutro 4. kolova za 1995. iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata, poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Diljem Hrvatske danas će se uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja obilježiti državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima počast će se odati polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. U brojnim gradovima održat će se i prigodni programi, među kojima su mimohodi, koncerti, izložbe i predstavljanja knjiga. Djelomično za sad provedenim očevidom policijskih službenika Policijske uprave Karlovačke utvrđeno je da je jučer na području općine Bosiljevo u 17:52 20-godišnjak rukovao najvjerojatnije improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla, uslijed čega je došlo do eksplozije u dnevnom boravku kuće. Tom prilikom 20-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, 62-godišnjak je teško ozlijeđen, dok je 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Usred eksplozije nastupilo je veliko oštećenje drvene kuće. Na mjestu događaja prisutni su bili policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb. Danas slijedi nastavak očevida uz prisutnost protueksplozijskog tima, kao i daljnje kriminalističko istraživanje u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti događaja, navodi Policijska uprava Karlovačka. Sport. Nogometaši Dinama danas na Maksimiru s početkom u 20 sati igraju utakmicu 3. pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Litavski prvak na Maksimir dolazi predvođen nekadašnjim Dinamovim trenerom Željkom Sopićem, a u igračkom kadru postoji i snažna hrvatska zastupljenost. Na konferenciji za medije uoči utakmice trener Dinama Mario Kovačević rekao je da je s igračima sve dobro, Zajc je imao mali problema, ali trenirao je i trener vjeruje da će svi biti na raspolaganju. Trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu, kaže Kovačević, vjerujem da ćemo u utorak biti još bolji. Svjesni smo važnosti utakmice i vjerujem da ćemo je odigrati dobro. Pobjeda je prvi cilj. Nisam bježao od uloge favorita, ali treba to i pokazati na terenu, rekao je među ostalim trener Dinama Mario Kovačević. I vrijeme je danas sunčano i vrlo vruće, maksimalne temperature do 38, ponegdje i do 39. U 10 sati u gradu Đurđevcu mjerimo 31 stupanj.
4: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

10:21, pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima, a vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. S obzirom da smo u jeku turističke sezone, ako putujete na more, normalno gužve su i prema moru i osobito na prilazima turističkim središtima, pa budite na oprezu. Također, evo, gledam baš u povodu blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja koji obilježavamo sutra. Biće ujedno i zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Danas od 15 do 23 sata i sutra na sam blagdan od 14 do 23 sata na pojedinim državnim cestama i duž Jadranske magistrale, ali evo, svi koji vozite teretna vozila svakako provjerite kakva je situacija. Imamo i nekoliko najavljenih kontrola prometa i nadzora brzine za danas na području naše županije, pa tako od 11 do 15 sati nadzor je u najavi na cesti Ferdinandovac-Kalinovac i kasnije popodne od 16 do 19 u Sveti Ivan Žabno-Kenđelovec na toj ruti nadzor brzine, pa svakako budite na oprezu. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
3: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
2: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
3: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija.

0: a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Stižemo do malo vijesti iz zemlje sporta, da vidimo samo kratko prije našeg ofsajda, naravno u 13 sati, šta se sve dešavalo po naslovima. Neću ovaj put krenuti od nogometa, krećemo evo od tenisa. Hrvatska reprezentativka Antonija Ružić pobijedila je nekadašnju 34. tenisačicu svijeta, francuskinju Louise Boyzon, sa 4-6, 6-1, 6-3 i drugu godinu za redom se plasirala u drugo kolo kanadskog WTA 1000 turnira, ali prvi put je to učinila u Torontu. Dvije 23-godišnje tenisačice još su u nedjelju započele ovaj dvoboj, ali ih je kod vodstva francuskinje Petri Kiša otjerala u slačionicu i nije im dopustila nastavak meča sve do ponedjeljka. Boyzon je u nastavku uspjela zadržati prednost breaka i osvojila je prvi set u kojem je Antonija ostala bez prilike za break. No, kad je u drugom setu kvaliteta servisa francuske tenisačice malo pala, Ružić je to iskoristila i u maratonskom drugom gemu prvi put došla do breaka. Francuskinja je ostala bez prilike za povratak, a još jednom je izgubila servis u šestom gemu, pa je hrvatska reprezentativka uvjerljivo osvojila drugu dionicu s 6-1. Tako je slično izgledao i posljednji treći set u kojem je Ružić dobila 6-3. Nogometaši Dinama večeras od 20 sati na Maksimiru dočekuju Žalgiris iz Kaunasa u sklopu trećeg pretkola za Ligu prvaka. Hrvatski je prvak do ove faze natjecanja stigao nakon velikog preokreta protiv švicarskog prvaka Tuna, koji je prije 7 dana do 74. minute imao 0-2, a potom su modri zabili dva pogotka u osnovnom dijelu da bi prolaz donio Moris Valenčić u 112. minuti. Litavski pak prvak u Zagreb stiže nakon izbacivanja prvaka Farskih otoka Klaksvika. U tome dvomeću ukupno viđen je tek jedan pogodak koji je u konačnici nekadašnjem treneru Dinama, a danas Žalgirisa Željku Sopiću, donio prolaz te minimalno igranje glavne faze konferencijske lige. Fulham je s napadačem Gonzalom Garciom i veznjakom Cesarom Palaciosom, koje je doveo iz Real Madrida, potpisao petogodišnje ugovore, objavio u ponedjeljak klub iz Premier lige. Palacios i Garcia, koji je ponikao u Realovoj akademiji, u Fulhamu će se ponovno raditi s bivšim trenerom Alvarom Arbeloom. Arbeloa je vodio Realove mlade i rezervne momčadi prije nego što je u siječnju preuzeo prvo momčad, zamijenivši sunarodnjaka Xavija Alonza. Napustio Real na kraju sezone i u srpnju prešao u Fulham. Garcia je postigao 13 pogodaka u 51 nastupu za Real u svim natjecanjima, te je 2024. godine osvojio Ligu prvaka i La Ligu. Iznos odštete nije objavljen, no britanski mediji pišu da je Fulham za tog napadača platio oko 34 milijuna funti, odnosno 45 milijuna dolara. Palacios je također potpisao ugovor koji traje do lipnja 2031. uz opciju da Fulham produlji suradnju za još jednu godinu. Marin Čilić pobjedom je otvorio nastup na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu. Hrvatski tenisač u prvom je kolu sladao Japanca Shoa Shimabukuru, 94. igrača svijeta, sa 7-6-6-1. Hrvatski tenisač nakon osvojenog taj breaka prvog seta, Čilić je u drugoj dionici kod rezultata 0-1 spasio break loptu, a do kraja susreta izgubio još samo 6 poena. Dvoboj je završio s 2 asa i 52% pogođenog prvog servisa, a iskoristio je 3 od 4 break lopte.

0: Krovinović se emotivnom porukom oprostio od Hajduka. Dosadašnji veznjak Hajduka, 30-godišnji Filip Krovinović, emotivnom se porukom oprostio od splitskog kluba i navijača nakon što je potpisao ugovor s brazilskom prvoligašu Gremiju. Krovinović je Poljud napustio nakon 5 godina, a u dogovoru s upravom pristao je na sporazumni raskid ugovora. U dresu Hajduka odigrao je ukupno 192 službene utakmice, postigao je 21 pogodak i upisao 14 asistencija. Danima već smišljam otkud krenuti, što reći, koju poruku poslati. Tako bi barem rekla ona legenda s YouTube-a, na šalu na stranu. Toliko misli u glavi, a teško ih posložiti u red. Kažu da je najgore nešto napraviti kada ti nije po volji ili ne želiš. A oproštenu poruku vam stvarno teškog srca pišem. Nakon 5 godina, 2 hrvatska kupa i 192 nastupa, danas moram napisati riječi koje nije lako napisati. Od malih nogu sam sanjao da nosim dres našeg Hajduka, za mene je to bila najveća čast i privilegija koju mi je nogomet do sada pružio. Branio sam ga dušom, imao sam ogromnu odgovornost i davao svoj maksimum u svakom treningu i svakoj utakmici, jer sam uvijek znao koliko ovaj klub znači vama, a vjerujte, znači i meni, rekao je Krovinović.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se luluje.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
10: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
11: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
12: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
13: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
12: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
13: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
12: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
14: Podravski radio.

0: gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.
4: This is Radio
0: 87.6.
5: Everybody be cool. You be cool.
0: Hajde se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
6: Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Aktualnosti iz županije.
7: Stigli smo do još jednih aktualnosti iz županije. Uoči dana pobjede domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u Koprivnici su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen svim hrvatskim braniteljima stradalima u domovinskom ratu. U ime Koprivničko-križevačke županije vijenac su položili župan Tomislav Golubić i predsjednik županijske skupštine Ivan Pal. Vijence su uz svečani postroj Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Koprivničko-križevačke položila i izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnice obitelji stradalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova grada Koprivnice te predstavnika braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Minutom šutnje i molitvom za sve stradale hrvatske branitelje odana je počast svima koji su u temelje hrvatske državnosti i slobode utkali svoje živote. Nakon svečanosti polaganja vijenaca i paljenja svijeća u crkvi Svetog Nikole biskupa u Koprivnici služena je sveta misa zadušnica za sve poginule i nestale hrvatske branitelje, koju je u suslavlju sa župnikom Tomislavom Petrićem predvodio policijski kapelan policijske kapelanije Svetog Marka Križevčanina velečasni Ozren Bizek.
8: Okay.
7: U sklopu svečanog obilježanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranka grad Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojima sudjeluju udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina i organizatora predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranka grad Koprivnica Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je i otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju brojnih udruga. Povodom ovog okupljanja je proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja kojih ne bi bilo da nije svih na vas. Slavi se u čast vama koji ste žrtvovali i dali svoj obol tome da danas imamo našu domovinu, našu Hrvatsku. Budite ponosni i slavite taj dan. Pozdravljam sve goste iz inozemstva, što pokazuje da prijateljstvo i suradnja vaših udruga ne poznaje granice. Županija grad Koprivnica i nadalje će biti podrška ovakvim manifestacijama, a svim sudionicima želimo ugodno druženje. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program uključuje i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također će biti uručena i posebna priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli uspješnom djelovanju Koprivničkog ogranka.

0: Aktualnosti iz županije.
1: U Koprivnici se održao 35. memorialni turnir Jakupić Kardoč, tradicionalno sportsko okupljanje koje je nogometni klub Miklinovec organizirao čast i sjećanje na svoje poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Turnir su otvorili predsjednik županijske skupštine Ivan Pali, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koji su tom prigodom uputili čestitke organizatorima te sudionicima poželjeli uspješan turnir i ugodno druženje. Također su istaknuli kako ovakvi događaji imaju posebno mjesto u životu lokalne zajednice jer kroz sport povezuju natjecanje, prijateljstvo i zajedništvo. Ovaj memorialni turnir lijep je primjer kako sport može povezati ljude i istodobno čuvati uspomenu na one koji su svojim životima zadužili našu zajednicu. Posebno je važno što se tradicija turnira nastavlja već 35 godina i što se kroz svaku novu generaciju sportaša prenose vrijednosti zajedništva, prijateljstva i poštovanja. Čestitam nogometnom klubu Miklinovec na dugogodišnjoj organizaciji i svima želim puno sportskog uspjeha, dodao je predsjednik PAL. Na ovogodišnjem memorialnom turniru sudjelovale su seniorske ekipe NK Miklinovec, NK Močile i NK Starigrad, ali i NK Omladinac Herešin. U prvoj polufinalnoj utakmici snage su odmjerili NK Starigrad i NK Močile, a u drugoj polufinalnoj NK Miklinovec i NK Omladinac Herešin. Na kraju su domaćini iz NK Miklinovca osvojili ovaj turnir. Okay. Brojni predstavnici braniteljskih udruga okupili su se na 13. tradicionalnom međunarodnom streljačkom turniru Oluja 95. Predsjednik županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95, koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske podružnice Koprivničko-križevačke županije i ogranka grad Koprivnica. Predsjednik PAL okupljenima je čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, a prigodnim su se riječima obratili zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, predsjednik ogranka Koprivnica Željko Golubić te voditeljica područnog odjela Koprivnica Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana Mihaldinec. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, a osim u streljaštvu sudionici su se mogli okušati i u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.

Aktualnosti iz županije. Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
6: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
8: Podravski radio.
9: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio
5: 87.6
6: Najslušaniji
5: ljetni radio.
6: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Podravski radio. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar vam dan u vijestima. U sklopu svečanog obilježavanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka grad Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojima sudjeluju udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina organizatora predsjednik ogranka grad Koprivnica Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju brojnih udruga. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program uključuje i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također će biti uručena i posebna priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli uspješnom djelovanju Koprivničkog ogranka. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Doktorica Valerija Bartolić i zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu, ranije za Podravski radio kao najvažnije istaknula izbjegavanje izlaska u najtopljem dijelu dana te uzimanje dovoljnih količina tekućina.
6: Jako je važna zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz znoj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
5: Kazala je doktorica Bartolić, tijekom ljetnih mjeseci često prolazimo iz vrlo raslađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
6: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25. što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće, bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu, znači te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
5: Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku i Riječku regiju, a narančasto upozorenje za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine održat će se organizacije Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDROM. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima.
7: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad radili zločine, krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
5: Prisjetio se branitelj Ferdo Mišulin. Tijekom ova dva dana prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja, te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
7: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
5: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata, te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Policijski službenici policijske postaje Đurđevac dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika starosti 51 i 22 godine s područja Virovitičko-podravske županije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede i nepružanja pomoći. Sumnja se da su osumnjičeni 1. kolovoza u noćnim satima u Budančevici tijekom vožnje fizički napali 31-godišnjaka koji se s njima nalazio u vozilu, a nakon zaustavljanja nastavili napad izvan vozila te ga potom ostavili bez pružanja pomoći. U događaju je 31-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te su predani pritvorskom nadzorniku. Nogometni klub Drava iz podravskih Sesveta prošle sezone za dlaku izbjegla ispadanje iz prve županijske nogometne lige. Posljednjih nekoliko kola prošle sezone momčad je vodio Tihomir Tenjeri, koji je sada već novu momčad poveo i u novu sezonu. Bilo je promjena u upravi kluba. Andreo Derges zamijenio je Marija Rasinca na mjestu predsjednika. Klub se zahvalio dvojici igrača iz susjedne BiH, a neki su i sami odlučili potražiti sreću na drugim mjestima. No vodstvo kluba dogovorilo je tako povratak domaćih Luke Bratanovića i Darija Dergeza. I Jurica Karan, koji je već bio u Dravi, stigao je vratar Ivan Zubundžija i iz Pitomače je došao Jan Pavao Begović, dok tako da se momčad dobro ekipirala za novu sezonu. Odigrali su i proteklog vikenda pripremni susret protiv graničara iz Novog Virja, u gostima su slavili s 1-3 s 3 pogotka Karana. Pred njima je prijateljski susret s Kalinovcom, a onda i pripremni turnir u Kladarama koji se igra za vikend i idući tjedan. Razgovarano je s trenerom Tihomirom Tenjerijem i u planovima za novu sezonu. Nakon velikih promjena koje su se dogodile u klubu i svojevrsnog reseta, naš prvi najvažniji cilj je stabilizirati klub na svim razinama, kao i stvoriti čvrste temelje za budućnost. Svjesni smo da je pred nama puno posla, ali mogu reći da se intenzivno radi kako na organizaciji kluba, tako i na izgradnji kvalitetne i konkurentne momčadi. Vjerujem da smo na dobrom putu i da će se rezultati tog rada uskoro vidjeti na terenu, kaže. Jedan od glavnih prioriteta kluba je zadržati što veći broj domaćih igrača te vratiti one koji svojim kvalitetama i karakterom mogu pridonijeti razvoju ekipe. Uz to ciljano će dovesti nekoliko kvalitetnih pojačanja iz lokalnih sredina kako bismo stvorili zdravu kombinaciju iskustva i mladosti, a žele nagraditi i momčad koja će predstavljati klub i podravski kraj, a pritom igrati moderan i atraktivan nogomet.
0: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme dana sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 36 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
4: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

12 sati 21 minuta i idemo vidjeti što imamo novog u prometu. Pojačan je promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prelazima. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo, ukoliko se neko upućuje u smjeru mora, možda je dobro da znati da je na Krčkom mostu mali zastoj, odnosno malo veći. Kolona je u smjeru otoka duga 4 km, vozi se usporeno od čvora Šmrika do kružnog toka u Omišlju. U povodu blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Danas od 15 do 23 sata i sutra na blagdan od 14 do 23 na državnim cestama u Istri i duž Jadranske obale.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid – Mladi bez granica. U Gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti.

0: Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
6: Kako se kaže ljeto na podravskom?
7: Ne kaže se.
6: Sluša se.

0: Silente i ništa drugo, 13 nam je sat i slijedi nam naš offside.
1: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
0: A zapravo kako smo krenuli jučer, krećemo i danas iz Varaždina. Iz policijske uprave Varaždinske izvijestili su u službenoj prijavi štete nastale nakon što članovi Torcide na nedjeljnoj utakmici Varaždina i Hajduka su zapalili sjedalice na tribini Varaždinskog stadiona. Kako je navedeno, policijski službenici policijske postaje Varaždin zaprimili su prijavu sportskog dioničkog društva sa sjedištem u Varaždinu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari. Prema prijavi u nedjelju 2. kolovoza tijekom održavanja sportskog događanja u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu, nepoznati je počinitelj ili više njih zapalilo više komada pirotehničkih sredstava, uslijed čega je došlo do zapaljenja imovine u vlasništvu oštećenog društva. Očevidom je utvrđeno da je otvorenim plamenom, korištenjem signalnih brodskih baklji i ručno izrađenih zapaljivih dimnih bombi zapaljeno ukupno 50 plastičnih sjedala, od kojih su neka u potpunosti izgorjela. Također je upravom tjelesne snage oštećeno još 10 plastičnih sjedala na kojima su nastala napuknuća, priopćili su iz PU Varaždinske. Visine materijalne štete utvrdit će se naknadno. Nije im toga trebalo, ali kad se nakupi stres zbog sportskih neuspjeha, to tako izađe, nažalost. A nogometaši Zagrebačkog Dinama večeras od 20 sati na Maksimiru dočekuju Žalgiris iz Kaunasa u sklopu trećeg pretkola za Ligu prvaka. Hrvatski prvak do ove faze natjecanja stigao nakon velikog preokreta protiv švicarskog prvaka Tuna, koji je prije 7 dana do 84. minute utakmice imao 0-2 na semaforu, a potom su modri zabili dva pogotka u osnovnom dijelu utakmice da bi prolaz donio Moris Valenčić u 112. minuti. Litavski pak prvak u Zagreb stiže nakon izbacivanja prvaka Farskih otoka Klavsika. U tom je dvomeću ukupno viđen tek jedan pogodak koji je u konačnici nekadašnjem treneru Dinama, danas Žalgirisa, Željku Sopiću, donio prolaz te minimalno igranje glavne faze konferencijske lige. Upravo su Sopićevo poznavanje maksimirskog travnjaka jednako kao i iskustvo igranja protiv modrih najjači adukt litavskog prvaka, koji prema procjeni transfer marketa vrijedi 6 puta manje od Dinama. Jak je dut večerašnjih domaćina bit će i praktički rasprodane tribine Maksimira, što je i potvrdio glasnogovornik Dinama Marko Bošnjer. Mario Kovačević za večerašnji susret ima svoje vrsne slatke brige po pitanju sastava. Nakon suspenzije zbog crvenog kartona iz prošle sezone u momčad se vraća Luka Stojković, dok glede zdravstvenog kartona problema gotovo da i nema. S igračima je sve dobro, Zajc je imao malih problema, ali trener je i vjerujem da će svi biti na raspolaganju. Trenirao je i vjerujem da će svi biti na raspolaganju. Trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu. Vjerujem da ćemo u utorak biti još bolji. Svjesni smo važnosti utakmice i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu. Pobjeda je prvi cilj. Imali smo problema s ulascima u utakmicu do sada. Moramo biti pravi od prve minute, ali i biti pravi svi 90 minuta. Svjesni smo da nas čeka i drugih 90 minuta kod njih, istaknuo je trener hrvatskog prvaka, pa dodao kako će zasigurno zbog povratka Stojkovića napraviti određene promjene u udarnom sastavu. U ove dvije utakmice smo dali minute svima, pokazalo se da mogu računati na sve. Gledamo tko je u najboljoj formi, tako ćemo slagati ekipu. Imam kvalitetne igrače i duplirane pozicije. Vidjet ćemo na krilima tko je najbolja opcija, a što se tiče stopera, stvarno sam i tu presretan zbog takve konkurencije kao i na svakoj drugoj poziciji. Za Sopića, koji je krajem lipnja preuzeo Žalgiris, utakmica protiv svojeg bivšeg kluba bit će najteži ispit do sad. Veliki dan za sve nas, a posebno za mene. Došao sam u svoj grad boriti se za Ligu prvaka. Spremni smo i daćemo sve od sebe da imamo šansu u uzvratnoj utakmici. Ovo mi je posao, na suprotnoj sam strani i daću sve od sebe da pobjedimo. Naravno da ću ostati na drugoj strani cijeli život, ali u ovoj utakmici ću biti na onoj suprotnoj strani. To je život, htio sam izvući Dinamo, htio sam doći doma i igrati protiv Dinama, sumirao je Sopić. Litavskoj se momčadi jučer pridružilo još jedno dobro poznato lice iz HNL terena, donedavni igrač Hajduka, Anthony Kalik. Australski Hrvat trebao bi konkurirati za večerašnji sastav, jednako kao i Puljanin Gabriel Debeljuh. Debeljuh je jednom trenirao s nama, Kalik je u ponedjeljak došao u hotel, donijet ćemo najbolju odluku za klub i litavski nogomet, zaključio je Sopić. I Iz igračke perspektive dvoboj Dinama i Kauno Žalgirisa u trećem pretkolu Lige prvaka na službenoj konferenciji za medije najavio i Moris Valinčić. Želimo dobro ući u utakmicu, dizati se kroz utakmicu i pobijediti. Bilo je kakva pobjeda je dobrodošla uz čistu mrežu, ali želimo prvenstveno dobro ući u utakmicu. Svaki put sam davao svoj maksimum, nekad je to bilo bolje, nekad bilo lošije. Od sebe očekujem još više. To je još daleko, ne treba žuriti, moramo dobro analizirati suparnika i pripremiti glave. Spomenut je i njegov transfer, ali na to pitanje mladi Valenčić je odgovorio da trenutno ne razmišlja o tome, da je fokusiran apsolutno samo na utakmicu. Izbornik zelenorijskih otoka Bubista, koji je tu malu otočnu državu prošlog mjeseca odveo do 16. finala na njezinu debiju na svjetskom prvenstvu, novi je trener marokanskog kluba Renaissance Barekane. Detalji ugovora nisu objavljeni, no imenovanje je uslijedilo nakon dugotrajnih pregovora tijekom kojih se razmatrala i mogućnost da Bubista zadrži izborničku poziciju i istovremeno obavlja obje dužnosti. Ipak prema pisanju medija očekuje se da će 56-godišnji trener idućih nekoliko dana napustiti klupu zelenorskih otoka. Njemački reprezentativni vratar igrač Barcelone Marc-Andre ter Stegen posuđen je Ajaxu iz Amsterdama na jednu sezonu, objavila su oba kluba utorak. Španjolski katalonski klub službeno je potvrdio odlazak vratara na posudbu koji je pod ugovorom do 2028. godine, te mu poželio sreću u ovoj novoj fazi karijere, stoji u priopćenju. S druge strane, Ajax je potvrdio dolazak njemačkog vratara do kraja sezone 2026-27, ne navodeći postoji li opcija otkupa ugovora. Sportski direktor nizozemskog kluba Jordi Cruyff pozdravio je dolazak vratara svjetske klase. Nakon dolaska u Kataloniju iz Borusije Mönchengladbach 2014. godine, ter Stegen je upisao 423 nastupa za katalonski klub s kojim je osvojio Ligu prvaka 2015. i 7 naslova španjolskog prvaka. Ipak tijekom prošle sezone nije odigrao ni jednu utakmicu u La Ligi za Barcu, te je od siječnja do lipnja bio na posudbi u Žironi, gdje je vrlo malo nastupao zbog ozljede sražne lože. U rujnu 2024. pretrpio je potpuno puknuće patelarne tetive desnog koljena, zbog čega je izbivao s trena gotovo 8 mjeseci. Ranije smo rekli da je Marin Čilić sjajno startao na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu. Hrvatski tenisač u prvom je kolu sladao Japanca Shoa Shimabukuru, 94. igrača svijeta, sa 7-6, 6-1. Nakon osvojenog tiebreaka prvog seta Čilić u drugoj dionici kod rezultata 0-1 spasio break loptu, a do kraja susreta izgubio još samo 6 poena. Dobro je završio s 2 asa i 52% pogođenog prvog servisa, a iskoristio je 3 od 4 break lopte. Shimabukuru nije realizirao ni jednu od 4 prilike za oduzimanje servisa. Čilićev sljedeći suparnik bit će 15. nositelj turnira i 20. tenisač svijeta Amerikanac Francis Tiafoe. Jako težak zadatak je pred Marinom. A i hrvatska tenisačica Antonija Ružić pobijedila je nekadašnju 34. tenisačicu svijeta, Francuskinju Loise Boyzon, s 4-6, 6-1, 6-3 i drugu godinu za redom se plasirala u drugo kolo kanadskog WTA turnira 1000, ali prvi put je to učinila u samom Torontu. Ružić će u drugom kolu igrati protiv 23. tenisačice svijeta, 31-godišnje Amerikanke Madison Keys, bivše finalistice kanadskog WTA 1000 turnira iz 2016. godine. A snažna kiša je već u nedjelju poremetila program ATP Masters 1000 turnira u kanadskom Montrealu, moramo to reći, jer su najavili kako će turnir, tokom cijelog turnira vrijeme biti nesmetano, da će sve biti u redu, ali već prvog dana su nastale komplikacije. Umjesto 11 sati po lokalnom vremenu, 17 sati po srednjoeuropskom, tereni su bili usposobljeni za igranje 4 sata poslije predviđenog vremena. Od nastupa u Montrealu moramo spomenuti kako su odustali Janek Sinner i Novak Đoković, a nema ni ozlijeđenog Carlosa Alcaraza, pa su prvi i drugi nositelji turnira Aleksandar Zverev i Kanađanin Felix Auger-Aliassime, treći i četvrti na aktualnoj pojedinačnoj ATP ljestvici. Sva 32 nositelja su slobodni u prvom kolu.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. We'll be right back.
2: svako jutro i svaki dan.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
2: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
3: This is Radio 87.6.
4: Everybody be cool. You be cool.
5: Da.
6: Oh, hi, this.
5: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
7: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
6: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
7: Podravski radio.
8: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Podravski radio. Vijesti.
1: Dobro vam dan u vijestima. Općina Bol na otoku Braču obilježava dan općine i blagdan svoje zaštitnice Gospe od sniga. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća sudjelovao i predsjednik vlade Andrej Plenković. Na sjednici su dodijeljene godišnje nagrade pojedincima i udrugama zaslužnima za poseban doprinos razvoju Bola. Plenković je istaknuo da je vlada donijela strategiju razvoja hrvatskih otoka i novi zakon o otocima. Podsjetio je i da je prva sjednica novog otočnog vijeća održana prije 2 mjeseca u Postirama na Braču. S brojnim čelnicima dogovorili smo kako intenzivirati suradnju u području vodoopskrbe, elektrifikacije, ulaganja u luke i ribarske luke, malo i srednje gospodarstvo, poljoprivredu i ribarstvo, rekao je Plenković. Diljem Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježavaju se državni blagdani i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima počast će se odati polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. U brojnim gradovima održat će se i prigodni programi među kojima su mimohodi, koncerti, izložbe i predstavljanja knjiga. U 5 sati 4. kolovoza iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane Paks, upozoravajući na posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta za energetsku sigurnost Europe. S rekordno niskim vodostajima suočavaju se i hrvatske rijeke. Premijer Andrej Plenković poručio je da je opskrba električnom energijom u Hrvatskoj zajamčena. HEP je jučer objavio priopćenje i s te strane nema dvojbe da će biti električne energije, rekao je Plenković. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja još jednom je pozvao vladu i predsjednika Republike da pošalju vojsku na hrvatske granice kako bismo se zaštitili od potencijalne nove migrantske krize, nakon što je više desetaka tisuća migranata ilegalno upalo na tlo španjolske enklave Ceute. Odgovorio je na prozivanja iz redova vladajućih da šire paniku i siju strah, a sve kako bi izradili koji politički bod. Prava drama odvijala se nešto prije podneva u Varaždinskoj ulici Miroslava Krleže gdje je izbio požar na 10. katu stambene zgrade. Na teren su odmah upućene ekipe javne vatrogasne postrojbe Varaždin dok su stanari zbog dima bili prisiljeni napustiti svoje domove. Požar je izbio nešto prije 12 sati, a vatrogasci su ga u međuvremenu stavili pod nadzor. Tijekom intervencije iz stana je izvučena jedna osoba koja se nagutala dima. Budući da se dim proširio vertikalom zgrade i ušao u brojne stanove, stanari su privremeno evakuirani te čekaju završetak intervencije ispred zgrade. Južnokorejski predsjednik Lee Myung pozvao je vlasti da pojačaju napore kako bi pomogli stanovništvu pogođenom rekordnim toplinskim valom u zemlji, nazvavši ga nacionalnom katastrofom nakon što je 19 smrtnih slučajeva pripisano teškim vremenskim uvjetima. Govoreći na sastanku kabineta, Lee je naredio dužnosnicima da poduzmu potrebne mjere kako bi ljudi sigurnije obavljali svakodnevne zadatke i da pregledavaju elektroenergetske sustave jer potražnja za klimatizacijom raste. Iz sporta prošlo je točno 30 godina otkako su se hrvatski rukometaši zlatnim slovima upisali u stranice hrvatske sportske povijesti. Tog 4. kolovoza 1996. godine rezultatom 27-26 u Atlanti nadigrana je favorizirana Švedska i Hrvatska je osvojila svoje prvo zlatno olimpijsko odličje u povijesti. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica mjere 38 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gastronomije.

0: tjestani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Tražite tortu koja oduzima dah,
2: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Stigli smo do još jednog stanja u prometu da vidimo kakvih novosti imamo na našim cestama. Pojačan je promet na važnim cestama, prijelazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prelazima. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo, još uvijek imamo neke kolone, ali za sada su u nekom normalnom obimu, ajmo to tako reći. Kolona na autocesti A3 na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane duljine od 1 km, a zbog prometne nesreće prekinut je promet na DC2 u Mikleušu. U povodu blagdana, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona danas od 15 sati do 23 sata i sutra na blagdan od 14 do 23 na državnim cestama u Istri i duž Jadranske obale. Evo, također da upozorim na neke nadzore brzine kretanja vozila. I dalje traje nadzor vozila na županijskoj cesti Ferdinandovac-Kalinovac do 15 sati, a nešto kasnije od 16 do 19 državna cesta D28 Sveti Ivan Žabno-Kenđelovec. Vi vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Evo ga, i danas dijelimo jednu ulaznicu za naše bazene. Halo, halo, dobar dan, ko je s nama?
3: Dobar dan.
2: Dobar dan. Ko je s nama?
3: Mladen.
2: Pozdrav Mladene, kako ste?
3: Pa ide, ide.
2: Odlično. Evo, samo jedno brzinsko pitanje i jedna obiteljska ulaznica vaša.
3: Može.
2: Do koliko sati rade bazeni?
3: Do 20.
2: Eto, odlično, lagano i kak treba. Čestitam vam na vašoj ulaznici. Mladene, ja vas molim, samo me kratko pričekajte na liniji za ostale podatke.
3: Može.
2: Eto, na brzinu i danas, kak treba.
0: Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
1: Podravski radio. Ljetni radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Podravski radio.
4: 15 nam je sati točno, idemo na lokalno podravskog radija.
5: Lokalno podravskog radija.
4: Dobar vam dan. U općini Novovir uspješno je završen projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275 tisuća eura, sufinanciran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine Novovirje, što je i istaknuo načelnik Novog Virja Mirko Remetović.
6: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
4: Uz načelnika Remetovića u emisiji je sudjelovao i Darko Bezjak, idejni začelnik Tamburijade, koja se idućeg vikenda održava na školskom malonogometnom igralištu Drenovica.
7: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati uveseljavati na našoj tamburijadi.
4: Emisiju Susjedne općine možete poslušati u našem programu sutra 5.8. u 11 sati i 10 minuta. Ovog vikenda bogatim programom započinje proslava Dana općine Molve.
8: Ove godine je nešto skromnije. Svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što nas okružuje. Ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati, svečana sjednica. Ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj dan, naš dan općine proslavi, a sve kako bi nekako gajali jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati. Moram pohvaliti javno, naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu događanja, od uličnog prvenstva koje je godine 30. NK Mladost Molve, znači dečke, evo pohvaljujem ovim putem javno koji su se angažirali i koji evo budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje, znači obo su, znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva. To je jako lijepi događaj koji popraća sa putnim tribinama. Imamo tu znači i trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta pogotovo iz nogometnog kluba koji uvijek svake godine organiziraju, i naravno imamo tu još puno udruga od lovaca, od ribiča i ostalo koji imaju te naše kupove, koji imaju događanje, gađanje i slično, sve kako bi to naše, ja uvijek ponavljam, zajedništvo ostalo na kupu i kako bi pokazali kako se može evo iz malo sredstava, a puno napraviti i pokazati da mi Podravci se znamo isto veseliti, zabaviti i kako treba ovoga uživati u tome.
4: Kazao je ranije za Podravski radio načelnik općine Molve Zdravko Ivančan. 8. kolovoza održat će se i koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama, dok će se s početkom u 20 sati održati otvorenje izložbe likovne sekcije Kuda Molve, Velika Meša u galeriji Molvarskog likovnog kruga. Duhovni program počinje već 9. kolovoza, dok će važan dio duhovnog programa biti kod zavjetne kapelice Majke Bože Molvarske, gdje je posebno impresivna večernja sveta misa uoči svetkovine u petak 14. kolovoza, nakon koje se održava procesija s čudotvornim kipom i svijećama. U subotu 15. kolovoza tijekom cijelog dana održavat će se svete mise, a prije podne će kao i svake godine biti svečana procesija Marijanskom ulicom. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu kralja Tomislava u Pitomači obilježeni su Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Počast su odali i predstavnici općine Pitomača predvođeni načelnikom Željkom Grgačićem, članovi općinskog vijeća, predstavnici hrvatske vojske, policije, vatrogasaca te obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Obilježavanju je nazočio i župnik Darko Kelemenić, koji je predvodio prigodnu molitvu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakan, a nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu u svim naseljima općine Pitomača, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio je kako je potreba za održavanjem sjednice proizašla iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjeli naziva u ulici Stjepana Solimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana, kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika Željka Grgačića za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenima tijekom prvih 6 mjeseci ove godine. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza, kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti i projekata. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, ali i onih koji slijede, neovisno o dinamici prihoda. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos. Stanovnici općine Legrad od petka 7. kolovoza imat će priliku isprobati novu liniju javnog prijevoza kroz područje općine. Testne vožnje održat će se svakog petka tijekom kolovoza 7., 14., 21. i 28. kolovoza. Nova linija povezuje naselja Legrad, Židovaroš, Veliki otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Zablatje, Mali otok, Ambulanta i Legrad. Cilj testnih vožnji je ispitati potrebe mještana, prikupiti njihove prijedloge i povratne informacije te na temelju iskustava putnika unaprijediti buduću organizaciju javnog prijevoza na području općine Legrad. Iz općine pozivaju sve mještane da iskoriste ovu mogućnost i provozaju se novom linijom, a raspored vožnji i vremena polazaka dostupni su na priloženoj grafici. Sudjelovanjem u testnim vožnjama mještani će pomoći u stvaranju kvalitetnije, dostupnije i bolje prilagođene usluge javnog prijevoza za sve stanovnike općine Legrad. Ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove, od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke, za Podravski radio istaknula je najčešće uzroke utapanja te naglasila kako se takve nesreće u većini slučajeva mogu spriječiti.
9: Ono čemu bismo trebali voditi račune je da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako, što zna biti čest slučaj, da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupolište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupalište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vrući u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određenih zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema da. Ili nečeg sličnog sa osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vikat ako treba bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
4: Dodala je kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu činiti iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je građane da nikada ne ostavljaju djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice.
9: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto, onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože, da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu, i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati. U tom slučaju treba odmah reagirati. Ali ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u autu. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
4: Naglasila Gregurović.
5: Sport.
4: Ljubitelji malog nogometa i ove će godine imati priliku braniti boje svoje kvarta ili prigradskog naselja na tradicionalnom đurđevačkom kvartovskom malog nogometnom turniru koji će se održati 8. i 9. kolovoza na umjetnoj travi Šerca u Đurđevcu. Turnir koji iz godine u godinu okuplja brojne zaljubljenike u nogomet i pruža priliku za sportsko druženje, natjecanje i dokazivanje među gradskim kvartovima organizira NK Graničar Đurđevac. Pravo nastupa imaju igrači stariji od 16 godina, a svaka ekipa može prijaviti do 10 igrača. Uvjet je da igračići žive u kvartu ili prigradskom naselju koje predstavljaju. Sudjelovanje na turniru je bez kotizacije, a utakmice će se odigrati u večernjim terminima. Osim vrijednih nagrada, za najbolje ekipe pojedincima pripada i prestižna titula najbolje kvarta. Prijave su moguće najkasnije do 5. kolovoza, a detalje potražite na webu Podravskog radija, službenoj stranici grada Đurđevca i na Facebook profilu NK Graničar.
5: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme je sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra također sunčano i vrlo vruće, najniža temperatura od jutra 15 do 20, a najviša dnevna također od 34 do 39. Đurđevac i njegova okolica na mjere 38 celzijevi stupnjeva.
5: Lokalno Podravsko gradi.
3: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121. Ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
0: Podravski radio.
5: Svako jutro i svako

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: 4. kolovoz za 216. dan godine po kalendaru i do kraja godine imamo još 149 dana. Idemo odmah do nekih događaja koji su se desili na današnji datum kroz godine. 1532. Bretanja postala sastavni dio Francuske. 1818. godine prvi službeno zabilježen uspon na alpski vrh. 1944. drugi svjetski rat, u Amsterdamu su nacisti uhitili i deportirali Anne Frank i njezinu obitelj. 1981. u Pločama izmjerena najviša temperatura zraka u Hrvatskoj otkad je mjerenja 42,8 Celzijevih stupnjeva. Do danas taj rekord nije nadmašen. 1996. Olimpijske igre u Atlanti, hrvatska rukometna reprezentacija osvojila prvu zlatnu olimpijsku medalju u hrvatskoj povijesti. 2015. u Zagrebu je održan vojni mimohod na kojemu je sudjelovalo 3000 vojnika, 300 vozila i 30 zrakoplova. 2015. godine posvećena crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu, a 2016. godine vođa terorističke skupine koja je u Kairu otela i ubila Tomislava Salopeka, Abu Dua al-Ansari ubijen je u zračnim napadima egipatske vojske na grad Ariš na poluotoku Sinaju. A na današnji datum 1821. rođen je Louis Vuitton. Louis Vuitton je danas poznata francuska tvrtka koja dizajnira luksuznu odjeću i modne dodatke, te se smatra najekskluzivnijim i luksuznim brendom na svijetu danas. Glavni sponzor America's Cup u jedanju ima 445 trgovina u 62 zemlje, a tvrtku je osnovao Francuz Louis Vuitton. Prva trgovina otvorena je u Parizu 1854. godine. 1896. njegov sin Georges dizajnira je monogram canvas, odnosno monogram canvas collection koja uključuje inicijale LV. Na današnji datum rođen je i Louis Daniel Armstrong, poznati jazz glazbenik, a tijekom njegove dojmljive karijere neosporni čelnik popularne glazbe 20. stoljeća i jedna od najvećih figura u povijesti glazbe. Armstronga su voljeli ne samo zbog njegovog trubačkog talenta, nevjerojatno čistog i prodornog sviranja na trubi i specifičnog hrapavog pjevanja, nego i zbog ljudske topline i velikodušnosti, te zbog simpatične osobnosti velikog djeteta koje se raduje životu i živi za glazbu. Na današnji datum u Arkansasu rođen je Billy Bob Thornton, američki scenarist i glumac, te povremeni redatelj, pjevač i dramatičar, ovjećan Oscarom. Rodio se u Hot Springsu kao William Robert Thornton od majke Virginije i oca Billya Rea. Odrastao je nekoliko gradova u Arkansasu, a neko vrijeme je proveo s djedom Otisom, šumskim rangerom. U srednjoj školi bio je dobar košarkaš, ali nije uspio dobiti profesionalni angažman zbog ozljede. Na današnji datum rođen je i Barack Obama Jr., bivši predsjednik SAD-a na dužnosti od 20. siječnja 2009. pa do 20. siječnja 2017. godine. Bivši senator države Illinois i dobitnik Nobelove nagrade za mir 2009. godine zbog zalaganja za nuklearno razoružanje. Obama je prvi afroamerički predsjednik SAD-a, a u svom mandatu je bio jedini afroamerički senator i tek peti u povijesti SAD-a. Na današnji datum rođena je i Meghan, vojvotkina od Sussoa Markle.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Nastavljamo dalje. Idemo odmah do onih koji više nisu među nama. Na današnji datum, 4. kolovoza 1875. preminuo je Hans Christian Andersen, svjetski slavan danski pisac bajki, među kojima su najpoznatije Snježna kraljica, Ružno pače, Mala sirena, Djevojka sa šibicama i druge. Smatra se tvorcem danske realistične proze. Njegova djela, prevedena na preko 150 jezika i tiskana u milijunima primjeraka diljem svijeta, bila su nadahnuće za stvaranje mnogih kazališnih djela, baletnih predstava, filmova, skulptura i slika. Na današnji datum 1962. preminula je Marilyn Monroe. Bila je američka filmska glumica, pjevačica, model i pop ikona, svojedobno i dobitnica Zlatnog globusa za najbolju glavnu glumicu. Bila je poznata po svojim komičarskim vještinama, pa je postala jedna od najvećih filmskih zvijezda 50. i ranih 60. godina 20. stoljeća, te kultna i modna ikona. Postala je i jedan od najpopularnijih seks simbola 1950. i ranih 60. kao i amblem seksualne revolucije tog doba. Njezini su filmovi zaradili preko 200 milijuna dolara do njezine smrti 1962. godine.

Na današnji datum 4. kolovoza 2020. godine preminuo je Rajko Dujmić, hrvatski glazbenik i skladatelj, poznat kao vođa pop sastava Novi Fosili, dobitnik Eporina za životno djelo. Dujmić je u Zagrebu završio srednju glazbenu školu u smjeru violina, te je potom apsolvirao na pedagoškoj akademiji, počeo svirati klavijature u rock sastavima grupe Marina Škrgatića, Crno-bijeli klan i Zlatni akordi, Vis Qua Vadis. Prva njegova autorska pjesma Smij se izvedena je na Boom festivalu 1972. u Ljubljani s grupom Marina Škrgatića. Većinu svoje karijere Dujmić je proveo u Novim Fosilima, u koje je ušao u početku 1977. godine, čija je najprodavanija ploča Budi uvijek blizu, objavljena 1981. godine, bila prodana blizu 500.000 primjeraka, čime je dostigla dijamantnu nakladu. Nešto manje poznat je po autorskom opusu popularne duhovne glazbe, nastupa na festivalu duhovne glazbe Stepinčeva katedrala 92 kao solist. Bože reci da znam su autori Džiboni, te su mu na festivalu izvedene autorske skladbe Nevenskom vojniku i Stijeg. Iste godine proizvodi prvi album bogoslovnog sastava Hosana, objavio 2007. nosač zvuka Mir i dobro, a iste godine za zbor mladih Stope iz Korčule napisao skladbu Moja ljubav si ti, s kojom su nastupili na Uskrsfestu.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Spomenimo samo kako je danas Međunarodni dan svijesti o sovama, obilježava se 4. kolovoza, radi zaštite ovih ptica, širenja znanja o njihovoj važnosti za prirodu i razbijanja loših praznovjera. Oni su lovci na štetnike, jedu mnogo miševa i štakora, pa čuvaju usjeve i zdravlje ljudi. Mogu letiti bez ikakvog zvuka zbog posebnog perja, te budne su po noći i vide te čuju bolje od većine životinja. Kako im možemo pomoći? Ne dirajte mladunce ako ih nađete u travi, roditelji su sigurno blizu. Čuvajte stare šume i stabla u kojima grade gnijezda i ne koristite otrove za miševe jer se sove mogu otrovati.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Danijel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551.
3: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
4: Podravski Radio.
5: Showbiz.
1: Evo nas u našem backstage-u. Mario Rot o granicama koje nikad ne bi prešao zbog popularnosti. Povodom izlaska nove pjesme Kao tequila, Mario Rot je dao jedan intervju o glazbi, uspjehu, društvenim mrežama i svemu što se promijenilo tijekom njegove karijere. Otkrio je zašto privatni život drži podalje od javnosti, što mu danas predstavlja najveću profesionalnu potvrdu, te zašto vjeruju da su strpljenje, dosljednost i iskrenost važniji od brojki i popularnosti. Mario Rot ovog je ljeta publici predstavio novu pjesmu Kao tequila, koja je već na prvo slušanje privukla pozornost zaraznim ritmom i pozitivnom energijom. Pjevač priznaje kako ga je upravo posebna atmosfera pjesme osvojila na prvu, a vjeruje da će i publika u njoj pronaći nešto svoje. Ima posebnu energiju, to je pjesma koja govori o zaljubljenosti na jedan moderan, pomalo razigran način, a opet ostaje iskrena. Razlikuje se po zvuku i atmosferi, ali zadržava ono što mi je uvijek bilo najvažnije, emociju i melodiju koju publika lako prihvati. Ljetni hitovi često postaju soundtrack najljepših uspomena, a upravo to priželjkuje i za svoju novu pjesmu. Volio bih da im izmami osmijeh i da ih barem na 3 minute odvede od svakodnevnih briga. Ako netko uz ovu pjesmu zapleše, zaljubi se ili stvori lijepu uspomenu s prijateljima, onda je ispunila svoju svrhu. Glazba je najljepša kada postane dio nečijih uspomena. Nakon objave pjesme stigle su i prve reakcije publike, a upravo one iskrene za njega imaju najveću vrijednost. Uvijek me najviše razvesele komentari ljudi koji napišu da su pjesmu slušali nekoliko puta za redom ili da su je odmah pustili društvu. To znači da je pjesma pronašla put do publike. Takve iskrene reakcije vrijede više od bilo koje statistike. Na domaćoj glazbenoj sceni prisutan je godinama, a iskustvo ga je naučilo lekcijama koje bi, kaže, volio da je znao i na samom početku karijere. Da uspjeh ne dolazi preko noći i da strpljenje često vrijedi više od talenta. U ovom poslu važno je ostati svoj, biti uporan i ne donositi odluke pod pritiskom trenutka. Karijera se gradi godinama, a povjerenje publike još i dulje. Danas se od glazbenika očekuje mnogo više od same glazbe. Društvene mreže postale su neizostavan dio posla, no Mario smatra da one ipak ne mogu zamijeniti ono najvažnije. Vrijeme se definitivno promijenilo. Danas publika želi upoznati osobu iza pjesme, a društvene mreže postale su dio posla. Ipak vjerujem da one nikad ne mogu zamijeniti kvalitetnu pjesmu i dobar koncert. Na kraju dana upravo glazba ostaje ono zbog čega vas ljudi prate. Unatoč tome postoje granice koje ne žele prijeći, čak nijako bi mu to donijelo veću popularnost. Naravno, nikada nisam želio graditi popularnost na skandalima ili privatnom životu. Više volim da ljudi pričaju o mojim pjesmama i koncertima nego o senzacionalnim naslovima. Na društvenim mrežama ne objavljujem sve jer smatram da davanje života na pladnju nije dobro. Ne moraju svi znati gdje smo i što radimo. Objavim samo ono što mislim da je simpatično. Ljeto je za većinu glazbenika najradnije razdoblje godine, no trudi se pronaći vrijeme koje pripada samo njemu. Nije uvijek jednostavno, ali trudim se pronaći vrijeme za sebe. Nekad je to jutarnja kava u miru, kratka šetnja ili nekoliko sati provedenih s obitelji. Upravo ti mali trenuci najviše pune baterije. Kad nema poslovnih obveza, idealan ljetni dan zamišlja vrlo jednostavno. Bez alarma, uz more ili rijeku, dobro društvo, roštilj i puno smijeha. Ne treba mi puno, najviše cijenim jednostavne trenutke u kojima nema žurbe ni rasporeda. Iako je pozornica mjesto na kojem se osjeća kao kod kuće, danas bi ipak odabrao nekoliko dana potpunog mira. Prije nekoliko godina bez razmišljanja rekao bih koncert. Danas znam koliko je važan balans, pa bih vjerojatno izabrao nekoliko dana mira. Upravo takav odmor daje novu energiju zbog koje se još više veselite povratku na pozornicu. Najviše ga kaže pune obični trenuci provedeni s najbližima. Vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima, to su ljudi uz koje mogu biti potpuno opušten i zaboraviti na obveze. Ponekad je dovoljan iskren razgovor ili boravak u prirodi da se sve posloži na svoje mjesto. Na pitanje koliko su mu danas važne brojke i popularnost, brojke mogu biti lijep pokazatelj da nešto radite dobro, ali ne mogu biti jedino mjerilo uspjeha. Najveća nagrada mi je kada vidim da publika pjeva moje pjesme ili kad mi netko kaže da mu je neka pjesma obilježila dio života. To se ne može izmjeriti statistikama. Kad se osvrne na dosadašnji put, posebno je ponosan na jednu odluku. Najponosniji sam što nikad nisam odustao kad nije bilo lako. Bilo je razdoblja u kojima su stvari išle sporije nego što sam želio, ali upravo su me ti trenuci naučili upornosti. Danas znam da su strpljenje i dosljednost bili najbolji izbor. Na kraju otkriva kako bi volio da ga publika pamti. Volio bih da kažu kako sam prije svega ostao čovjek i da sam uvijek davao srce publici. Hitovi i nagrade su lijepi, ali prolaze. Ono što ostaje jeste način na koji se odnosite prema ljudima i osjećaj koji ostavite nakon svakog susreta ili koncerta. Ako me po tome pamte, to mi je najveća potvrda.

0: Showbiz Backstage.
1: Proteklog vikenda Dino Merlin je nakon 11 godina ponovno ispunio Koševo i još jednom potvrdio zašto ga mnogi smatraju najvećom regionalnom glazbenom zvijezdom. Tri rasprodana koncerta, oko 200 tisuća ljudi, jednom riječju spektakl. No iza velikih pozornica, rekorda i ovacija krije se i jedna sasvim osobna priča. Prvi put zapjevao je na Koševo prije 26 godina, a posljednji put ondje je nastupio prije čak 11. Proteklog vikenda Dino Merlin ponovno je ispisao povijest. Apsolutni je rekorder prema posjećenosti koncerata i brzine prodaje ulaznica na najvećim koncertnim lokacijama širom Balkana i Europe. Na upravo završenom trodnevnom koncertnom spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo okupilo se oko 200 tisuća ljudi. Lijep je to osjećaj, pogotovo u gradu u kojem si rođen. Ja sam rođen 200 metara tu, tu je rodilište i onda sve drugčije, imate tu nekako odgovornosti. Tinejdžerski dani, odrastanje, prve ljubavi i sve ono što svakome čini rodno mjesto. Ali kad sve to saberem i oduzmem, lijepo je te stadione puniti i arene. Ali ovo vam sve kreće kad ispunite srca ljudi. Onda je sve laganije. Tijekom spektakla na stadionu nizali su se hitovi poput Da šutiš, Kad si rekla da me voliš, Sve laž. A jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se kad su stotine dronova osvijetlile sarajevsko nebo te iscrtale lik Halida Bešlića. Bila je to Merlinova dirljiva posveta prijatelju i glazbenom velikanu koje je zaokružio izvedbom zajedničkog hita Godino vrela. On je tako bio jednostavan čovjek. Ja ga nikad nisam čuo da on priča protiv nekog nešto, da ima nekakve loše misli. Ja sam toliki respekt osjećao prema njemu da sve što sam napisao nije bilo dovoljno dobro za Halida. I onda sam napisao pjesmu Godino vrela i rekao, hajde da probamo da to uradimo. I tako evo ispalo, snimili smo taj duet, ali kako je život okrutan i kako su stvari sve nepredvidive, nikad nismo izveli uživo. Iako su ga životne nedaće često stavljale na kušu, najveću snagu uvijek je pronalazio u supruzi Ameli. Njihova ljubavna priča traje još od njegove 17. godine. Tajno su se vjenčali, a zajedno su prošli i razdoblje teškog siromaštva. Na početku je to bilo jako, jako teško. Mi smo ono kada nam dođu gosti u goste, ugostili bi elementarnim stvarima i čekali bi što će ostaviti pod jastuk naše kćerke. I nekako jedva čekali da odu, da vidimo koliko su nam novca ostavili kako bi mi mogli preživjeti sljedeći tjedan ili tako dalje. To je dakle bio jedan težak život, ali ja sam bio osoba koja je uvijek sanjao ovakve snove, a imao sam sreću da mi je Amela bila podrška. Od sarajevskog dječaka koji je nekad sanjao velike snove do umjetnika koji je svojim pjesmama obilježio živote milijuna ljudi. Sudeći prema emocijama koje su obilježile tri večeri na Koševu, u tome je još jednom uspio.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Idemo Slaven!
5: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
6: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u

0: Energes trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne, Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
5: Vijesti. Dobro dan u vijestima. Općina Bol na otoku Brač obilježava dan općine i blagdan svoje zaštitnice Gospe od sniga. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća sudjelovao i predsjednik vlade Andrej Plenković. Na sjednici su dodijeljene godišnje nagrade pojedincima i udrugama zaslužnima za poseban doprinos razvoju Bola. Plenković je istaknuo da je vlada donijela strategiju razvoja hrvatskih otoka i novi zakon o otocima. Podsjetio je i da je prva sjednica novog otočnog vijeća održana prije 2 mjeseca u Postirama na Braču. S brojnim čelnicima dogovorili smo kako intenzivirati suradnju u području vodoopskrbe, elektrifikacije, ulaganja u luke i ribarske luke, malo i srednje gospodarstvo, poljoprivredu i ribarstvo, rekao je Plenković. Diljem Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježavaju se državni blagdani i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima počast će se odati polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. U brojnim gradovima držat će se i prigodni programi među kojima su mimohodi, koncerti, izložbe i predstavljanja knjiga. U 5 sati 4. kolovoza iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane Paks, upozoravajući na posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta za energetsku sigurnost Europe. S rekordno niskim vodostajima suočavaju se i hrvatske rijeke. Premijer Andrej Plenković poručio je da je opskrba električnom energijom u Hrvatskoj zajamčena. HEP je jučer objavio priopćenje i s te strane nema dvojbe da će biti električne energije, rekao je Plenković. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja još jednom je pozvao vladu i predsjednika Republike da pošalju vojsku na hrvatske granice kako bismo se zaštitili od potencijalne nove migrantske krize, nakon što je više desetaka tisuća migranata ilegalno upalo na tlo španjolske enklave Ceute. Odgovorio je na prozivanja iz redova vladajućih da šire paniku i siju strah, a sve kako bi izradili koji politički bod. Prava drama odvijala se nešto prije podneva u Varaždinskoj ulici Miroslava Krleže, gdje je izbio požar na 10. katu stambene zgrade. Na teren su odmah upućene ekipe javne vatrogasne postrojbe Varaždin, dok su stanari zbog dima bili prisiljeni napustiti svoje domove. Požar je izbio nešto prije 12 sati, a vatrogasci su ga u međuvremenu stavili pod nadzor. Tijekom intervencije iz stana je izvučena jedna osoba koja se nagutala dima. Budući da se dim proširio vertikalom zgrade i ušao u brojne stanove, stanari su privremeno evakuirani te čekaju završetak intervencije ispred zgrade. Južnokorejski predsjednik Lee Myung pozvao je vlasti da pojačaju napore kako bi pomogli stanovništvu pogođenom rekordnim toplinskim valom u zemlji, nazvavši ga nacionalnom katastrofom nakon što je 19 smrtnih slučajeva pripisano teškim vremenskim uvjetima. Govoreći na sastanku kabineta, Lee je naredio dužnosnicima da poduzmu potrebne mjere kako bi ljudi sigurnije obavljali svakodnevne zadatke i da pregledavaju elektroenergetske sustave jer potražnja za klimatizacijom raste. Iz sporta, prošlo je točno 30 godina od kako su se hrvatski rukometaši zlatnim slovima upisali u stranice hrvatske sportske povijesti. Tog 4. kolovoza 1996. godine rezultatom 27-26 u Atlanti nadigrana je favorizirana Švedska i Hrvatska je osvojila svoje prvo zlatno olimpijsko odličje u povijesti. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica mjere 38 celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Zajderski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid – Mladi bez granica. U gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Đurđevački kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
1: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
1: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
1: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar Dobar van dan. U općini Novovir uspješno je završen projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275 tisuća eura, sufinanciran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine Novovirje, što je i istaknuo načelnik Novog Virja Mirko Remetović.
7: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole, i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla, jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU, mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
6: Uz načelnika Remetovića u emisiji je sudjelovao i Darko Bezjak, idejni začelnik Tamburijade, koja se idućeg vikenda održava na školskom malo nogometnom igralištu Drenovica.
8: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe otpjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja, koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati uveseljavati na našoj tamburijadi.
6: Emisiju Susjedne općine možete poslušati u našem programu sutra 5.8. u 11 sati i 10 minuta. Ovog vikenda bogatim programom započinje proslava Dana općine Molve.
9: Ove godine nešto skromnije. Svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što je nas okružuje. Ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati, svečana sjednica. Ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj dan, naš dan općine proslavi, a sve kako bi nekakoga ili jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati. Moram pohvaliti javno, naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu jela događanja, od uličnog prvenstva koje je godine 30. NK Mladost Molve, znači dečke, evo pohvaljujem ovim putem javno, koji su se angažirali i koji evo budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje, znači obo su, znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva. To je jako lijepi događaj koji popraća sa putnim tribinama. Imamo tu znači i trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta poput ovo iz nogometnog kluba koji uvijek svake godine organiziraju, i naravno imamo tu još puno udruga od lovaca, od ribiča i ostalo koji imaju velike naše kupove, koji imaju događanje, gađanje i slično. Sve kako bi to naše, ja uvijek ponavljam, zajedništvo ostalo na kupu i kako bi pokazali kako se može, evo, iz malo sredstva sredstava, a puno napraviti i pokazati da mi Podravci se znamo isto veseliti, zabaviti i kako treba ovoga uživati u tome.
6: Kazao je ranije za Podravski radio načelnik općine Molve Zdravko Ivančan. 8. kolovoza održat će se i koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama, dok će se s početkom u 20 sati održati otvorenje izložbe likovne sekcije Kuda Molve, Velika Meša u galeriji Molvarskog likovnog kruga. Duhovni program počinje već 9. kolovoza, dok će važan dio duhovnog programa biti kod zavjetne kapelice Majke Bože Molvarske, gdje je posebno impresivna večernja sveta misa uoči svetkovine u petak 14. kolovoza, nakon koje se održava procesija s čudotvornim kipom i svijećama. U subotu 15. kolovoza tijekom cijelog dana održavat će se svete mise, a prije podne će kao i svake godine biti svečana procesija Marijanskom ulicom. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu kralja Tomislava u Pitomači obilježeni su Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Počast su odali predstavnici općine Pitomača predvođeni načelnikom Željkom Grgačićem, članovi općinskog vijeća, predstavnici hrvatske vojske, policije, vatrogasaca te obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Obilježavanju je nazočio i župnik Darko Kelemenić, koji je predvodio prigodnu molitvu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakan, a nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu u svim naseljima općine Pitomača, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio je kako je potreba za održavanjem sjednice proizašla iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjeli naziva u ulici Stjepana Solimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana, kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika Željka Grgačića za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenima tijekom prvih 6 mjeseci ove godine. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza, kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti i projekata. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, ali i onih koji slijede, neovisno o dinamici prihoda. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos. Stanovnici općine Legrad od petka 7. kolovoza imat će priliku isprobati novu liniju javnog prijevoza kroz područje općine. Testne vožnje održat će se svakog petka tijekom kolovoza 7., 14., 21. i 28. kolovoza. Nova linija povezuje naselja Legrad, Židovaroš, Veliki otok, Selnica, Podravska, Kutnjak, Zablatje, Mali otok, Ambulanta i Legrad. Cilj testnih vožnji je ispitati potrebe mještana, prikupiti njihove prijedloge i povratne informacije te na temelju iskustava putnika unaprijediti buduću organizaciju javnog prijevoza na području općine Legrad. Iz općine pozivaju sve mještane da iskoriste ovu mogućnost i provozaju se novom linijom, a raspored vožnji i vremena polazaka dostupni su na priloženoj grafici. Sudjelovanjem u testnim vožnjama mještani će pomoći u stvaranju kvalitetnije, dostupnije i bolje prilagođene usluge javnog prijevoza za sve stanovnike općine Legrad.
0: Sport.
6: Ljubitelji malog nogometa i ove će godine imati priliku braniti boje svoje kvarta ili prigradskog naselja na tradicionalnom đurđevačkom kvartovskom malom nogometnom turniru koji će se održati 8. i 9. kolovoza na umjetnoj travi Šerca u Đurđevcu. Turnir koji iz godine u godinu okuplja brojne zaljubljenike u nogomet i pruža priliku za sportsko druženje, natjecanje i dokazivanje među gradskim kvartovima organizira NK Graničar Đurđevac. Pravo nastupa imaju igrači stariji od 16 godina, a svaka ekipa može prijaviti do 10 igrača. Uvjet je da igrači žive u kvartu ili prigradskom naselju koje predstavljaju. Sudjelovanje na turniru je bez kotizacije, a utakmice će se odigrati u večernjim terminima. Osim vrijednih nagrada, za najbolje ekipe pojedincima pripada i prestižna titula najbolje kvarta. Prijave su moguće najkasnije do 5. kolovoza, a detalje potražite na webu Podravskog radija, službenoj stranici grada Đurđevca i na Facebook profilu NK Graničar.
0: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra također sunčano i vrlo vruće, najniža temperatura od jutra 15 do 20, a najviša dnevna također od 34 do 39. Đurđevac i njegova okolica namjere 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: noći.
1: Daj ba, još gradela.
2: E, gradela.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

0: Podravski radio. Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar van dan. U općini Novovir uspješno je završen projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275 tisuća eura, sufinanciran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine Novovirje, što je i istaknuo načelnik Novog Virja Mirko Remetović.
2: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole, i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla, jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU, mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
1: Uz načelnika Remetovića u emisiji je sudjelovao i Darko Bezjak, idejni začelnik Tamburijade, koja se idućeg vikenda održava na školskom malonogometnom igralištu Drenovica.
3: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novovirje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja, koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band Posavec Josip, Rajković Band Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati uveseljavati na našoj tamburijadi.
1: Emisiju Susjedne općine možete poslušati u našem programu sutra 5.8. u 11 sati i 10 minuta. Ovog vikenda bogatim programom započinje proslava dana općine Molve.
4: Ove godine je nešto skromnije. Svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što nas okružuje. Ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati, svečana sjednica. Ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj dan, naš dan općine proslavi, a sve kako bi nekako gajali jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati. Moram pohvaliti javno, naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu događanja, od uličnog prvenstva koje je godine 30. NK Mladost Molve, znači dečke, pohvaljujem ovim putem javno, koji su se angažirali i koji, evo, budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje, znači oba su, znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva. To je jako lijepi događaj koji popraća sa putnim tribinama. Imamo tu, znači, i trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta poput ovo iz nogometnog kluba koji uvijek svake godine organiziraju. I naravno imamo tu još puno udruga od lovaca, od ribiča i ostalo koji imaju te naše kupove, koji imaju događanje, gađanje i slično. Sve kako bi to naše, ja uvijek ponavljam, zajedništvo ostalo na kupu i kako bi pokazali kako se može, evo, iz malo sredstava, a puno napraviti i pokazati da mi Podravci se znamo isto veseliti, zabaviti i kako treba ovoga uživati u tome.
1: Kazao je ranije za Podravski radio načelnik općine Molve Zdravko Ivančan. 8. kolovoza održat će se i koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama, dok će se s početkom u 20 sati održati otvorenje izložbe likovne sekcije Kuda Molve, Velika Meša u galeriji Molvarskog likovnog kruga. Duhovni program počinje već 9. kolovoza, dok će važan dio duhovnog programa biti kod zavjetne kapelice Majke Bože Molvarske, gdje je posebno impresivna večernja sveta misa uoči svetkovine u petak 14. kolovoza, nakon koje se održava procesija s čudotvornim kipom i svijećama. U subotu 15. kolovoza tijekom cijelog dana održavat će se svete mise, a prije podne će kao i svake godine biti svečana procesija Marijanskom ulicom. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu kralja Tomislava u Pitomači obilježeni su Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Počast su odali predstavnici općine Pitomača predvođeni načelnikom Željkom Grgačićem, članovi općinskog vijeća, predstavnici hrvatske vojske, policije, vatrogasaca te obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Obilježavanju je nazočio i župnik Darko Kelemenić, koji je predvodio prigodnu molitvu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakan, a nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu u svim naseljima općine Pitomača, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio je kako je potreba za održavanjem sjednice proizašla iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjeli naziva u ulici Stjepana Solimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulici

0: iskorištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos. Stanovnici općine Legrad od petka 7. kolovoza imat će priliku isprobati novu liniju javnog prijevoza kroz područje općine. Testne vožnje održat će se svakog petka tijekom kolovoza 7., 14., 21. i 28. kolovoza. Nova linija povezuje naselja Legrad, Židovaroš, Veliki otok, Selnica, Podravska, Kutnjak, Zablatje, Mali otok, Ambulanta i Legrad. Cilj testnih vožnji je ispitati potrebe mještana, prikupiti njihove prijedloge i povratne informacije te na temelju iskustava putnika unaprijediti buduću organizaciju javnog prijevoza na području općine Legrad. Iz općine pozivaju sve mještane da iskoriste ovu mogućnost i provozaju se novom linijom, a raspored vožnji i vremena polazaka dostupni su na priloženoj grafici. Sudjelovanjem u testnim vožnjama mještani će pomoći u stvaranju kvalitetnije, dostupnije i bolje prilagođene usluge javnog prijevoza za sve stanovnike općine Legrad. Ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove, od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-Križevačke, za Podravski radio istaknula najčešće uzroke utapanja te naglasila kako se takve nesreće u većini slučajeva mogu spriječiti.
1: Ono čemu bismo trebali voditi računa je da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako, što zna biti čest slučaj, da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupalište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupalište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vrući u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određenih zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema, da, ili nečeg sličnog sa osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno, i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vika tako treba, bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
0: Dodala je kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu činiti i iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je građane da nikada ne ostavljaju djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice.
1: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete tu loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati.

0: reagirati. Ali ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u autu. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
1: Naglasila Gregurović. Sport. Ljubitelji malog nogometa i ove će godine imati priliku braniti boje svoje kvarta ili prigradskog naselja na tradicionalnom đurđevačkom kvartovskom malom nogometnom turniru koji će se održati 8. i 9. kolovoza na umjetnoj travi Šerca u Đurđevcu. Turnir koji iz godine u godinu okuplja brojne zaljubljenike u nogomet i pruža priliku za sportsko druženje, natjecanje i dokazivanje među gradskim kvartovima organizira NK Graničar Đurđevac. Pravo nastupa imaju igrači stariji od 16 godina, a svaka ekipa može prijaviti do 10 igrača. Uvjet je da igrači žive u kvartu ili prigradskom naselju koje predstavljaju. Sudjelovanje na turniru je bez kotizacije, a utakmice će se odigrati u večernjim terminima. Osim vrijednih nagrada, za najbolje ekipe pojedincima pripada i prestižna titula najbolje kvarta. Prijave su moguće najkasnije do 5. kolovoza, a detalje potražite na webu Podravskog radija, službenoj stranici grada Đurđevca i na Facebook profilu NK Graničar.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra također sunčano i vrlo vruće. Najniža temperatura od jutra 15 do 20, a najviša dnevna također od 34 do 39. Đurđevac i njegova okolica namjere 38 celzijevi stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko gradija. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Naslikaj nam lijepu sliku, onakva kakva treba da bude. Ne dopusti da pokisne i ne daj nikome da je oduzme. Čuvaj je.
1: Ljetni radio, vaš ljetni radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

a u polju ljudska moć ko u knjizi mudri vide da li je svjetlo

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

noća je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. U sklopu svečanog obilježavanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka grad Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojima sudjeluju udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina organizatora predsjednik ogranka grad Koprivnica Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju brojnih udruga. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program uključuje i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također će biti uručena i posebna priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli uspješnom djelovanju Koprivničkog ogranka. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Doktorica Valerija Bartolić i zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnica hitne medicinske službe u Đurđevcu, ranije za Podravski radio kao najvažnije istaknula izbjegavanje izlaska u najtopljem dijelu dana te uzimanje dovoljnih količina tekućina.
2: Jako je važna zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
1: Kazala je doktorica Bartolić, tijekom ljetnih mjeseci često prolazimo iz vrlo raslađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
2: Znači to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači ako je vani 30, klima bi trebala biti